Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Oh!

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: bro. Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Radio 3.
1: Nei, det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk deg best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Dette er Radio 3.

0: kun seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3

0: Hei hei gutter og jenter, vi Karpe Diem Og du hører på Radio 3
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal

Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
2: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: kylling, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

brun og blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I brun og blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du brun og blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til brun og blid!

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3, din festivalradio.

Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås. Radio 3 1, 2, 1, 2

tungt vann hører du på Radio 3 og det selvfølgelig noe du skal få høre mer fra både denne sendingen her og ikke minst gjennom helga på Parkenfestivalen det 3, nemlig I Parkenfestival vår sending her på din lokalradio Parkenfestivalen sin offisielle radio også Radio 3 Bodø og vi skal de neste tre timene gi deg alt du trenger å vite om absolutt alle artisterne skal spille på Parken denne helga her vi skal ta en gjennomgang av samtlige artister rett og slett skal spille låter fra absolutt alle som skal spille på parken denne helga her, så det blir parken og mer parken til de neste tre timene her på kanalen, hvor vi altså skal høre på alle artister, vi skal få vite litt mer om de, jeg skal vel nesten tørre å garantere at I løpet av de tre timene her, så kan du litt mer om alle parkenartister, og det klart, det jo noen artister som man allerede kan mye om, sånn som Halvdan Sivertsen selvfølgelig, og Carpe Diem jo ikke, eller Carpes Diem nå, det jo ikke heller ukjent de, så jo som sagt mange artister som man allerede vet mye om da, og ja, kanskje ikke treng å få så mye mer info om da, og så det andre artister som litt mer utkjent, som man kanskje I løpet av denne sendingen her lærer noe nytt om. Jeg sier kanskje, jeg kan garantere at man blir å lære noe nytt om en artist eller to her. Så det bare å holde på kanalen for å komme I rett parkenstemning. Det vel noe vi kan garantere at vi skal sørge for at alle I løpet av de neste tre timene kommer I parkenstemning og gleder seg til å stå foran amfiet med en øl I hånda og syng med på Vi venner for livet eller alt som vi har å glede oss til denne helgen her. Så om få straks så skal vi sette I gang og det Arif som første artist ute som vi skal snakke litt om og presentere, men først et annet lokalt innslag denne helgen.

0: bro. Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Vi er Radio 3.

du är Arif här på Radio 3. Vem är hon heter låta du nettopp hørte och ska du parka den här gasen blir du hör den igen där kan det vara nästan garanterat vi är oss igång med den parken festivalen festivalårssändningen här på Radio 3 Bodø din lokala radio I Bodø och Salen och vi ska höra på samtliga artister som ska spela på parken den här helgen och vi ska gå igenom var enkelt av dem och kanske du får lära lite mer om alla och den första vi går ut med här är selvfølgelig da Arif eller Arif Nassor Salum som hans egentlige navn eller fulle navn född I 1986 fyller altså 40 år I år gjorde han tidligere I sommer fyllte 40 år gratulerer med overstått ikke minst runddag altså Arif kommer ifra Oslo selveste hovedstaden I Norge og jo hiphop som hans sjanger og det han som har det han har gjort seg kjent på og har jo gjort en suksess innenfor denne hiphop-kategorien får vi vel mildt sagt si og blant annet har vunnet Spellemannspris I 2015 har vunnet P3-pris og vann også Spellemannprisen I nettopp kategorien hiphop I 2023 så virkelig vært en kjent figur innenfor det norske hiphop-miljøet I mange år og ja, parken har forklart hvorfor de har boket hver enkelt artist, og det skal vi videreformidle også, og grunnen til at de har boket Arif, da sier de følgende at det en av landets mest markante stemmer, han endelig I parken, og med nytt album og fullt band, så dette et av årets mest etterlengte øyeblikk, sier de, og har lagt med at fra VG så har de skrevet få, om noen har definert de siste 10 årets norske rap og R&B-virkelighet I samme grad som Arif, og litt som jeg var inne på, at det jo en som virkelig har gjort et navn innenfor seg I norsk hiphop da. Han har jo vokst opp på Skullerud og Bogerud som jeg nevnte I Oslo, jo en sønn av innvandrerforeldre fra Zanzibar. Han har gjennom barndommen opplevd både rasisme og fattigdom, men også omsorg og fellesskap og kjent for låter som Fleksnes alene, Hvem hun og Tommy og har da på veien skapt sin egen stil og hatt betydelig påvirkning på andre artister. I 2023 så vann han Spellemannsprisen for beste hiphop som vi inne på, og året før ble han tildelt hedersprisen I P3 Gull og lag musikk, det har altså vært hans vei å finne seg og uttrykke seg selv på og I låtene sine så deler Arif opplevelser av glede og smerte, kjærlighet depresjon, vennskap og konflikt for siden av det å være artist så har Arif også jobbet som forfatter og skuespiller, han har jobbet for å gi unge mennesker I Oslo muligheten da, til å gjøre en positiv forandring I livene sine, og han prøver å engasjere seg I sosiale prosjekter. Nå blant annet fjorårets utstilling med Arif på Munke et eksempel på. Han har tidligere stått på scenen I Rensåsen under Parken Ung, blant annet med samme unge Ferrari 2018, og 2025 da han opptrådde med Stig Brenner på Hjertebank, men har aldri spilt under selve Parkenfestivalen, så det blir et debut for han på Parkenfestivalen godeste Arif på tide, får vel nok mange si. Så vi gleder oss til og hør Arif, vi inne på det I stedet at han gjør mye samarbeid da, blant annet med Stig Brenner da, Unge Ferrari, her et samarbeid med Balenciaga og låta Dance som du får under denne

0: Filter drinks take off. Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Musikken du liker, Radio 3.

Far From Here, hører du. Sivert Høyen synger på Rå 3. Vi fortsatt I gang med denne Parkenfestivalen, festivalvårssendingen vår, så vi skal fortsette å høre på samtlige artister som skal spille I Rensdalsparken denne helgen, og ikke minst snakke litt om dem, og neste på lista vår selvfølgelig Sivert Høyen. Det jo nok av lokale innslag denne Parkenfestivalen, og må jo kanskje dra litt I trøya for å kalle Sivert Høyen lokal, men liksom så vi nordlendinger så det noen vi ikke stolte av, så selv å være fra Tverland langt utenfor Bodø, men når det kommer til ting vi skryter, så jo selvfølgelig Sivert Høyen fra Sortland, og ikke minst Madrugada, et lokalt band og en lokal artist I våres verden. Så det med stor glede nok de fleste skal høre Sivert Høyen spille på Svømmeren, skal spille i Svømmeren, som sagt, under årets Parkfestivalen, der de har akustiske konserter, så det blir jo spennende å se hvordan det blir mange som glad I å høre på Madrugada for eksempel, og det jo litt mer rocka musikk vil du tro I Svømmeren at det blir en ganske nedtonet konsert sammenlignet med de beste Madrugada-konsertene man har vært på opp igjennom årene der man har syngt med og det har vært rock'n'roll og god stemning, så blir god stemning blir nok også I Svømmeren, men blir nok litt nedtonet som sagt. Jeg jo vokst opp I Sortland da, som jeg var nevnt, nærmere bestemt på Kleiva, sønn av SV-politiker Jørund Drevland og skogtekniker ved Kleiva landbruksskole Asbjørn Høyem kan vi lese her, ble jo folk av han nå, tross sønn av SV-politiker, det jo hyggelig å se. Der om man født med vanskelige kår, så kan man gjøre suksess. Parken har jo som sagt lagt ut hvorfor de har boket de forskjellige artisterne, og på Sivert Høyem så svaret nakne låta, nakne nerva, Sivert Høyem alene med gitar en sjelden opplevelse, og Svømmeren det perfekte rommet. Tør vi spå tidens kø? Ja, det kan jo for så vidt hende. Nå jo det spiller jo Sivert Høyem samtidig som RSP og Tomax, så om det godt eller dårlig planlagt av parken, det kan jo diskuteres, for nok mange som vil se begge disse to, det blir umulig, men at det blir fullt I Svømmeren, og også fullt foran parkscenen, det kan vi vel nesten garantere om når klokka har passert 8 på fredagskvelden I Rensåsen. Sivert Høyem I hvert fall en av landets definitivt mest respekterte artister, og igjen klar da til å innta festivalscenen over hele landet, som man skal gjøre og har gjort da denne sommeren etter et par år fylt av utsolgte konserter og strålende mottakelser, blant annet albumene On an Island og Dancing Headlights. Etterfølt av en lengre turné med stopp I både Norge og Europa, så tar Høyem nå musikken til sommerfestivalene, der både nye og gamle låta får sin, og neste år feirer Sivert Høyem flere jubileum. Album Mille Perl, han fyller henholdsvis 10 og 20 år, og Høyem selv markerer da sitt 50. År I verden, og da ventes det et samlealbum med alle hans største hit da. Men før det så skal han inn I Svømmehallens scene som rommer både melankoli og storm, fra lavmelte nærmest sakrale øyeblikk til storslåtte elektriske epos. Og vi gleder oss da til klassikere som Into the Sea, Moonledning og ikke minst Prism on the road, og alt drives frem da et band som kjenner nyanser I Høyems musikalske univers. Høyem jo et av de sterkeste navnene I norsk rock, og parken publikum har jo et spesielt forhold til han da. Han har jo med Madrugada blant annet vært på festivalens jubileum I 2008, 2009 og 2014, og han leverte jo som Sivert Høyems solartist en mektig opplevelse på det tidligere konseptet torsdag I parken I 2016 da. Så han jo definitivt en kjent skikkelse I Rensåsen, og at selvsagt booking når parken inviterer til en siste dans, og det blir nok vakkert I Svømmehallen når han skal spille. Og en av de låtene som nok blir vakrest, det denne du skal få høre nå, frem mot vær og trafikknyheter, Prisoner on the Road.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken vær som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind ifra sørvest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut som fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som værvinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddags tidskyde litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli en fin parkenhelg det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været, for husker de får litt mer nedbør ved kyststrøk, litt varme da 15-16 grader I løpet av helga nedbør stort sett fredag også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader på Drøviken så går det masse som det skal du kan klikke inn på Røde 3 og ta noe skråstrekk trafikk så ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, tre.

Du hører på Radio Trebodas si festivalfors sending hvor vi går gjennom alle artistene skal spille I parken og vi kommet til Bendik, nok et lokalt innslag selv om hun snakker bergensk like tungt som både Davy Vatne og Harald Kniksen I sin tid selv så hun fortsatt et lokalt innslag for Bode Gode Cecilie Halstensen som blant annet har studert på musikk linja I Bode videregående skole. Hun så klar for denne parkenoppgaven, og hvorfor hun boka? Jo, fra lovende debutant under parken 2007 til kompromissløs artist, Bendik sterkere, tydeligere og mer aktuell enn noensinne. Med sin sterke signatur og kompromissløse tilsetteverse har Silje Halsensen, bedre kjent som Bendik, etablert som en av de mest distinkte og modige stemmene I norsk musikk. Siden debuten I 2012 har hun utviklet et uttrykk som beveger seg samløst mellom indie-rock, synpop og emosjonell pop og en rå ærlighet som treffer publikum rett I hjertet. Men det jo et kjent navn på parken og spilte blod I tillegg til debuten I 2007 I 2012 og 2016 og har jo også gjort flere gode konserter blant annet I Bodø blant annet på Sinus I 2014 og 2016 da. Hun jo en av de artistene som har vokst sammen med Parkenfestivalen og I Bodø så har hun etterlatt seg et sterkt inntrykk og møtt publikum med kraft til hver konsert og det den nærmeste nærheten evnen til å fylle rom med både sårbarhet og styrke som har gjort henne til en av byens mest minneverdige gjester. Så det blir gledelig å se det når Bendik på parken, når hun parken nå går inn I sitt siste kapittel, så jo Bendik en selvskreven artist til den siste dans, og representerer både historien, utviklingen og røtter hun har, som jeg nevnte, fulgt festivalens reise. Så det blir spennende, så det blir vakkert å se Bendik på parkscenen. Når hun skal gjøre en siste dans til en siste fest på Parkenfestivalen 2026. Her får du I til Bendik låt du kan glede over føles sånn her etter.

Du hører på Radio Bodø sin Parken-festivalsending, hvor vi går gjennom alle artisterne og skal høre fra dem. Nå skal vi til en litt mer ukjent artist. Kari heter de. De jo en av artisterne som kanskje ikke alle kjenner til, men kanskje du blir å lære noe nytt om de nå. Hvorfor de boka? De et av Europas mest omtalte liveband akkurat nå, Hype NRL, og den leveres best på nært hold. De fra Østerrike, duoen Stephanie Widmer og Alexander Køk. De kjent for sin filmatisk mix av indie rock og psykedeliske lydbilder. Hadde flere år i London, Hamburg og Madrid utviklet de et særeget uttrykk som har fått internasjonal oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger fra blant annet Rolling Stone Magazine, BBC Radio 1, NME og KCRW, og de omtales som kjærlighetsbarnet til The Kills og The XX. Med råskapen fra Cat Power og et hint av Ennio Morricone, et univers som de bygger helt selv, fra musikk og artwork til video og scenografi. Det blir jo et veldig spennende å se Kari som skal spille i svømmehallen. Det blir et frisk pust i parken. En helt ny sound at uttrykk Bodø ikke har opplevd før. Så de har ikke spilt i Bodø før, og da er det jo bare å glede seg. Dette er duoen du ikke visste at du trengte, og noe du definitivt burde få med deg. Skal også spille i svømmehallen Kari, og her er et av låtene du kan få med deg. Den heter Summer Sun.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til tre poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

aller fleste gleder seg til i Parkenfestivalen 2026. Du hører altså på Radio Trebodø sitt festival, vår sending hvor vi skal gå gjennom alle artister som skal spille i Parken. Og nå vi kommet til Carpe Diem, hovedtrekkplasteret, de som de fleste gleder seg mest til å se, og egentlig ikke så mye ny informasjon jeg kan gi om Carpe, eller Carpe Diem som jeg kjenner de som. Jeg begynte å høre på de som Carpe Diem. Kaller de fortsatt for det, selv om de går under navnet Carpe nå da. Det altså Magdi, Omar Ytreide, Abdel Maguid og Chirag Rashmakant Patel som har dannet Carpe og har i over 2 tiår bygget egne univers av musikk, film og visuelle uttrykk, og er nok blitt Norges største artist innenfor hiphop, og i hvert fall vært en av de som har ja, gjort at Norge har utviklet hiphopartister i en virkelig brobygger innenfor den kategorien i norsk sammenheng, og det er jo ikke bare det de er historisk for, de er jo historisk i Parken sammenheng også, de har jo spilt her flere ganger, spilte på den femte Parken i 2010, spilte på 10-årsjubileet i 2016, og så var det jo noe helt eget når de i 2023 da Nordnes danset over himmelen, at de avsluttet det som ble kanskje det mest historiske Parken avslutningen noensinne, og nå har de jo tenkt å prøve å gjøre det igjen da. Carpe har jo en, for å sitere Gøran Aamodt, Carpe har en sterk historie i Bodø, og det de gjorde under, i 2023 under nordlyset i Rensåsen med Lofotveggen i bakgrunnen må være noe av det roeste og sterkeste jeg har vært med på i Parkens historie, sier jo sjefen selv da. Så det er jo rett og slett bare å glede seg til Parken. De har jo... Carpe har jo hatt denne Carpe World i sommer, hvor de har fylt Ekebergsletta med 3 konserter, var det vel, og laget sin egen lille festival der, og det er vel en slags miniatyrutgave av den, hvis jeg forstår det her rett, som de skal nå ta med til Bodø for å avslutte. Ja, de skal jo ikke avslutte, bare... Parkenfestivalen 2026, de skal jo avslutte Parken noensinne. Det blir siste artist som noen skal spille på Parken, og kunne vel nesten ikke ha funnet mer passende. Så må jeg bare for min del si at jeg håper at vi får mye av det tidligere Carpe. Altså da de heter Carpe Diem, jeg skal være særlig si at jeg er fan av Carpe Diem. Jeg ikke like stor fan av Carpe. De er mange her ute til land, så er det, og det skal dere selvfølgelig lov til å være. Musikk er subjektivt, og man får lov til å ha egne meninger, men på de gamle albumene til Carpe Diem da, med 24 gods, den 4 vegger, så den heter, og da var jeg en kjempe Carpe Diem-fan og hørte mye på de. Jeg har ikke hørt så alt for mye på det nye, det har ikke truffet meg like godt som det klassiske Carpe Diem, så jeg for min del håper vi får mye historisk og mye av det tidligere Carpe Diem, så får vi se hva vi ender opp med. Jeg tror det blir magisk uansett hva de ble opp med på avslutningen av Parkenfestivalen 2026, det bare gleder seg til. Og her får du låta her, som du kanskje kan glede deg til under Parkens avslutning med Carpe i 2026.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

vi ta en titt på det som skjer av arrangementer I Bodø og Salten denne uka her, og vi starter med at du kan få med deg både onsdag og torsdag sommeråpent med tre unike utstillinger på Bodø Gård kunst og galleri fra klokka 12 disse to dagene. På torsdag så kan du få med deg Hjertebankefestivalen 2026, en ungdomsfestival, barn- og ungdomsfestival I Rensåsen som da på torsdag klokka 16. Ellers I Indre Salten denne helgen så det Rognan-dagen og verdt å få med seg. Kan du blant annet få med deg ganske gode Møsbrøm LFs der. Og så tar også MS Salten turen dit til Rognan-dagen og Trebåtfestivalen årets happening på Rognan der altså 21. til 23. august. Og I Bodø så det jo en av årets happenings der også, nemlig Parkenfestivalen denne helgen. Fredag og lørdag kommer til å bli stor musikkstemning I Bodø. Både I parken og selvfølgelig rundt om I byen på de senere nattetimene, så det bare å glede seg til det. Skal du ikke på parken, men vil ha noe å gjøre med barnene denne helgen, så kan jo et alternativ være å ta seg til Norsk Luftfartsmuseum, som på lørdag har åpen flysimulator, ta plass I cockpiten og prøve flysimulator hos Norsk Luftfartsmuseum. Kan du jo gjøre det fra 12 på lørdag.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Trebode si festivalfors sending. Du hørte nu Vildeby og Dag Vagle med låta All My Tears. Vi skal slå to artister I en smekk, så vi rekker å gå gjennom alle artisterne her før klokka blir parken, rett og slett, før festivalen braker løs. Og vi skal gå kjapt gjennom Dag Vagle og Vildeby. De boket til parken for at det to sterke stemmer fra parkens egen historie samlet I et uttrykk nært ekte og helt riktig for avslutning av Dag og Vilde med ståsted I henholdsvis Stavanger og Tromsø. Begge aktive på hvert sitt hold, og enn de siste årene så har de også gjort det flere konserter sammen, der de både backer hverandre på sine egne låter, samt gjør nensomt utvalgte coverlåter I duettform, og våren 2024 så går de også ut en splitte single sammen. De skal spille I Svømmehallen, og hvis du likte det du har hørt det, så jo definitivt det noe du kan glede deg til. Noen av du kan glede deg til som skal spille på parkscena Johnny Marr. Han boket til parken fordi at han en låtskriver og gitarrist som endret indie for alltid. The Smiths-lyden arvet innflytelsen. Dette ren musikkhistorie. Det med stor stolthet at parken kunne slippe en av de mest innflytelsesrike gitarristerne I moderne musikkhistorie. Den Johnny Marr som altså kommer til parken. Han startet karrieren sin I The Smiths og la grunnlaget for en av de mest markante reisene innen britisk indie-musikk. Siden den gang så har han vært en kreativ kraft I band som DD, Electronic, Modest Muse og The Cribs, og samarbeidet med alt fra The Pretenders til Talking Heads og The Avalanches. Så han jo en artist som har gjort sitt og har samarbeidet med det meste og har åpenbart litt vanskeligheter for å sitte I ro da han går litt fra det ene til det andre, men at det blir en stor rockkonsert under parkscena når Johnny Marr entrer den tror jeg ikke noe tvil om, og det stort for Bodø og parken at en av disse historiske artisterne kommer og skal få en del av den siste dansen, så det bare å glede seg til. Og noe du kan glede deg til, det det låten du skal få her, Easy Money heter det.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken været som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skyet og med svak vind ifra sør-vest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut som fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som værvinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstidskyet. Det litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli ei fin parken her legge det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. For husker de får litt mer nedbør enn ved kystlige strøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Drøviken så går det masse som det skal. Du kan klikke inn på Rød 3 og skrås Erik Trafikk. Så ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

du på Parkfestivalens festival forsending her på Radio 3 og vi kommet til Dumb Dumb Boys som du hørte der noe av det som man absolutt må glede seg til under årets Parkfestival skal selvfølgelig spille på hovedscenen Amfi Dumb Dumb Boys og hvorfor de boka? De var der da det startet og de skal være der nå når det avslutter I kjølevannet av British Punk da Sex Pistols og The Clash fikk ungdom på begge sider av Nordsjøen til å tro at tre grep kunne endre verden oppstod I 1979 et band I Trondheim med det lite beskjedne navnet Vannskrekk og noen år senere ble de til Dumb Dumb Boys og resten skrevet inn I norsk rockehistorie. De har siden 80-tallet blitt omtalt som Norges fremste liveband og har for de fleste band så det en merkelapp som falmer med årene for Dumb Dumb Boys så har de bare blitt sterkere og står fortsatt på scenen med en blanding av ja, humor og scenantverk som treffer publikum med samme kraft som da de startet. I 2026 så gjør de bare et lite utvalg store festivaler og at de kommer til parken jo sånn sett gledelig. De har jo en lang rockhistorie med Bodø. De spilte jo på den spilte jo først og fremst sin første konsert I Bodø på Sinus I 1988 og har siden den gang vært på blant annet studenter samfunnet Nye Sinus og ikke minst Parkenfestivalen for de senest spilte for et utsolgt svømmehallscene I 2022. Så det her jo spesielt at de kommer tilbake til Parkens siste dans. De var headline på første året Parken ble arrangert I 2006. Kan du si at Parken har vokst litt siden da de også, siden de går fra å være headliner til, ja, jeg skal ikke si vanlig artist, det jo definitivt en av de største trekkplasserne, og det folk kommer til å glede seg mest til da, og som Parken selv sier, det ikke bare I booking, det en sirkel som avsluttes. Så Dumb Dumb Boys tilbake, Rensåsparken klar, og Parken 26 får en siste dans med et av de aller største livebandene I året, og her en av låtene du kan glede deg virkelig til når Dumb Dumb Boys skal nok en gang rock Bodø I senk.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: God sommer! 3

Og du fortsatt på parken sin festival forsending her på 3. Vi begynner å komme oss over halvveis. Skunk & Nancy neste artist ut som vi skal snakke om. En artist som nok mange gleder seg skal spille på Amfiet. Et av 90-tallets mest eksklusive rockerband. Fortsatt like kompromissløs. Og frontfiguren Skin naturkraft på scenen og bandet skarpere enn på lenge. Skunk & Nancy var jo et av Storbritannias mest eksplosive og markante rockerband. Og endelig kommer de til parken for aller første gang siden området på 90-tallet så har de vært kjent for rå energi, politiske kraft og ikoniske låter. Så det blir gledelig å se Skunk & Nancy på Amfiet og det kommer til å bli en rocka konsert som jeg tror mange gleder seg veldig til og her kanskje en av låtene som de fleste gleder seg til, nemlig Because of

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Ser ut over.
4: God sommer. Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.

hører fortsatt på Radio Bodø sin Parkenfors-sending hvor vi skal gå gjennom alle artistene og ikke minst høre på alle, og du hørte nettopp Erlend Ropstad sammen med Moa Lignell vel å merke, men Erlend Ropstad det som skal spille på Parkenfestivalen 2026 og det kommer til å bli en intim vakker konsert inne I svømmehallen. Den første konserten I svømmehallen var spesiell. Det var covid, det var ikke lov med alkohol eller klemming, og det var det eneste parken gjorde I 2021, og nå kommer han tilbake og denne gangen blir det større, friskere og akkurat like intens, og det nok absolutt noe å glede seg til I svømmehallen. En annen artist som det lov å glede seg til, men som vel og merke skal spille ute på parkscenen, Philip Clemens. Han en London-basert norsk talent med teft for store popøyeblikk, og dette navnet du fort kommer til å si jeg så han først I parken. Har selv hørt litt på Philip Clemens, og det definitivt en av de konsertene jeg gleder meg mest til å se. Her en sånn typisk parkenartist hvor du bare... Forventer ikke så mye du drar på konserten, og så får du derifra med et fantastisk minne, og at du har oppdaget en som kan bli noe av dine nye, en av dine nye favorittartister. Da. På scenen så jo Philip rommet med tilstedeværelse og kontroll. Publikum kan forvente en lokal som rommet både kraft og sårbrett, sterk historie og en team live opptreden med hans egen signatur. Altså, det her virkelig noe som bare å glede seg til. Både britisk og nordisk uttrykk hans, en kombinasjon som treffer godt, og som gjør at han allerede føles som en artist med lang fartid. Så det virkelig den artisten som jeg tenkte her burde få med deg, og han spiller altså på parkscenen, så det bare å ta seg dit når godeste Philip Clemens går på scenen, og her noe du, det du kan glede deg til. Right place, wrong time, så sørg for at ikke du på feil tid når han går på parkscenen, for da går du glipp av vakre toner som dette.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

Turbo Negro hører du på Radio 3. De skal selvfølgelig spille på Parkenfestivalen og jo en booking som nok mange gleder seg til. Verdens ledende denim bukseband tilbake, og de bringer rock, energi og den høyeste festen nord for apokalypsen. Turbo Negro har jo en særlig plass I Parkens hjerte. De var med oss på den aller første Parkenfestivalen I 2006. De kom tilbake I 2018, og nå skal de avslutte en epoke på Parken sin siste dans. Så det definitivt noe folk kommer til å glede seg over når de skal rocke ned parkescenen I Rensåsen. Og noe du kan glede deg til det blant annet Give Me You Give Me Worms, som du hører her under Parkenfestivalforskjellingen på Rådre.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Og du hører på Rådtrip Bodø sin Parkenfestival forsending hvor vi skal spille alle parkenartistene og vi skal lære litt nytt om det. Og du hørte nettopp Jay Lear med låta No Woman. Det et rått, svettet uten filter bandet når rocken låt som den gjorde før den ble trygg. Da vet du at det smeller da. Jay Lear, de skal spille på parkscenen I Rensåsen og det bare å gjøre seg klar for dette blir en av konsertene folk kommer til å snakke om I lang tid. Noen som ikke skal spille på parkscenen men skal spille på Amfie, det Suede. De definerer en hel æra sammen med Oasis, Blur og Pulp I parken 2010 så leverte de en konsert for historiebøkeren. Nå de altså tilbake med ny glød og et av fjorårets beste album I bagasjen. Parken de har gleden av å annonsere at Suede, et av de fire store brittpop-bandene fra 90-tallet, kommer til Rensåsen. Sist de spilte I 2010 så leverte de en konsert for historiebøkeren og nå de altså tilbake igjen og det nok mange som gleder seg til akkurat det kombinasjonen av en ikonisk katalog og et publikumstekke som få kan måle seg med gjør at Suede en av de mest relevante bandene fra britpop-generasjonen og over 30 år etter debutalbumet så fremstår de fortsatt sultne og mer klar for å levere en konsertopplevelse av de sjeldne I Bodø. Så når Suede kommer til parken fra distans, så blir det ikke bare et nostalgisk gjensyn, det blir en påminnelse om hvorfor dette bandet fortsatt betyr så mye for mange. Så her bare å glede seg til du får skisfersen frem mot vær og trafikk.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken vær som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skyet og med svak vind ifra sørvest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut som fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som værvinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstidskyet. Det litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli ei fin parken her legge det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. For husker de får litt mer nedbør enn ved kyststrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Drøviken så går det masse som det skal. Du kan klikke inn på Rød 3 og skrås Erik Trafikk. Da ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

hører på Radio Tribode sin festival for sending, og vi skal for å rekke å bli ferdig med å gå gjennom alle artistene, så skal vi ta rett og slett tre på en gang her nå. Noen av de skal spille på festivalen selvfølgelig det du nettopp hørte med The Mefs. Den nye bølgen her, intens politisk, om å lov å se The Mefs ikke bare for fremtiden, de et produkt for nåtida, og når The Mefs kommer til Bodø, så det bare å feste etter beltene. Dette punk, slik punk skal være, intens, upolert og direkte, så det bare å glede seg til de skal spille på parkscene. Det skal også The Ratens gjøre, ganske så likte bandene sånn sett. De nevnes allerede i samme åndedrag som Arctic Monkeys og The Killers, så neste steg skjer her, at Bodø får besøk av et band som står midt i sitt livsmomentum, med en sjelden mulighet til sette en av de bookingene som får festivalpublikum til å stoppe opp, lytte og tenke, dette vil jeg ikke gå litt på. The Ratens er på vei opp, og neste kapittel skal skrives i Rensåsen. Skal straks få høre Ratens med On The Back Runner, men før du får høre den, skal du få høre noe som midt imellom The Mefs og The Ratens i det rolige slaget. Vi skal inn til sømmeren, og vi skal snakke om Toria Woof. Hun en artist som byr på gotisk country med nerve og særpreg. Når mørket møter melodien, så skjer det noe helt eget, og nå når hun skal på scenen i sømmeren i august, så ligger alt rett for en kveld som blir like mørk som det blir magisk. Dette blir noe helt eget. Så her får du to artister på rappen som du kan glede til. Først med Toria Woof for låta Lefty's Motel Room, og så rocker vi det opp med The Ratens og On The Back Runner. Så får du se om disse to er noe du må krysse av på må se på parkenlista di.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Radio 3.
5: Jeg kommer ned I den alderen da barnebarnen stiller høyt, så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarnet og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.
4: Vi

Ja, vi begynner å nærme oss slutten på denne festivalforspillsendingen her på Rød 3, men vi har ikke glemt blant andre godeste Espen Lind, som skal spille på parken for første gang. Hvorfor det? Jo da, han en hitmaker av rang, en formidler I særklasse, og nå får parken endelig sitt møte med Espen Lind på høyden av karrieren. Espen Lind tilbake I Bodø, men for første gang skal spille I Rensåsen og parken festivalen. Det kanskje på tide, vil mange si. Siste årene så har han fortsatt å utfordre seg selv, og I 2025 så komponerte han originalmusikken til NRKs Requiem for Selina. I 2024 så spilte han på Pontus Pilatus I Jesus Christ Superstar på Folketeatret, og han rett og slett en artist som I konstant utvikling, og da føles det ekstra riktig å få han til parken akkurat nå, sier festivalen. Parken handler om store øyeblikk, sterke stemmer og artister og publikum på tvers av generasjoner. Espen Lind gjør nettopp det, og låtene, historien og kvaliteten gjør han perfekt match for festivalens største scene. Skal jo få den store æren å være første artist ut på hovedscenen, Espen Lind, så det blir nok et øyeblikk som de fleste blir å huske, og en øyeblikk som av en artist som både kan levere de store allsangeblikkene og nære øyeblikkene, så et av sommerens høydepunkter, det kan du nok lede til når Espen Lind skal spille på Amfiet. Her får du When Susanna Cries, så det bare å glede seg til han står på hovedscenen under Parkfestivalen 2026.

0: Det er godt nok når Bodeglind-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

Du hör på Rådtribunen sin parkerfestival forspillsending och vi har kommit till veis ende och vi har selvfølgelig sparat det allra bästa till slut det som är Mr. Parken himself och det som nog de allra flesta gläder sig allra mest till årets parkerfestival även om man har hört den 100 gånger för så blir det aldrig nog Halvdan Sivertsen alltså det är inte parken utan Halvdan Sivertsen man kan inte ha en sista parken utan Halvdan Sivertsen som festivalen skriver själv varför för de Halvdan och parken hörs sammen. Du kan ikke bli opp til den siste dansen uten å invitere Halvdan. Halvdan og Parken ble venner I 2008, og hver gang vi møtes så har vi det rett og slett bra. Om livet og kjærligheten med en klype nordnorsk humor etter et halvt århundre som artist har hele Norges Halvdan Sivertsen fortsatt mye på hjertet. Han fremdeles opptatt av den stakkars kloden vår. Han brenner fortsatt for kjærligheten, vennskapet og de som trenger oss. Han har holdt på over 50 år nå, Halvdan Sivertsen. Han startet den spre både pop- og rockmiljøet på 60-tallet. Via visebølgen på 70-tallet så ble han da en av landets mest populære artister de siste 30 årene, og I 2020 så ble han også innlemmet I Rockheim Hall of Fame for sitt bidrag til norske populærmusikken, det sier jo sitt da. Han jo ikke bare kjent som Marte Solartist, han har vært med I Gitarkammeratene, han var jo en fjerdedel av den prisbelønte gruppa der, og så vil han jo også alltid huske som faren til Labbetus, det jo ikke noe vi I Bode glemmer da. Og apropos Bode, han jo en kjent figur også på Aspmyra, du hører jo han jo når det runga ut Bodeglimt for evig på Aspmyra, og jo en lokalpatriot og Glimt-supporter uten like. Det jo langt ifra første gangen Halvdan spiller på parken, og det veldig rart at det skal bli den siste. Han har jo spilt der I 2008, I 2013, og fra toppen av Rensåsen under en spesiell versjon I 2020, så fikk han også sitt 70-årsjubileum I 2022. En entertainer av rang, en stemningsgarantist, og rett og slett Bodes store sønn. Han selvskrevet til parken, en siste dans, det blir nostalgi, det blir historie, det blir allsang, det blir humor, det blir varme, det blir ekte nordnorsk tilstedeværelse, og det bare å glede seg til et band I toppform, og en katalog full av klassikere når han skal være første artist ut på hovedscenen på lørdagen. Det kommer til å bli så fantastisk. Halvdan skal rockparken igjen, og det bare å glede seg. Så med det så takker vi for følget på denne festivalforspillsendingen vi gjør, men det gått gjennom alle artisterne vi har spilt, alle artisterne vi har spilt på Parkenfestivalen, og hvis du har hørt noe du liker de siste tre timene, ja, da har du jo mye å glede deg til de neste to dagene på Parkenfestivalen. Festivalen I Rensåsen, en siste dans. Det har vært en glede, og det skal bli en glede også denne helga. Og noe av det som jeg gleder meg mest til, nemlig det du skal få høre nå, avslutningsvis her på Rød 3 I Parken, forspillsending. Venner, bare lukk en øyene og tenk når denne skal runge ut over Parkenfestivalen 2026. Det kommer til å bli så magisk. Her Halvdan Sivertsen, det bare å glede seg.

0: glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dette er Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Hei hei gutter og jenter, vi Karpe Diem
1: Og du hører på Radio 3
2: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Lunsjpils.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodeglimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos troll deg. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodeglimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Dette lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3, din festivalradio.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Hei, hei gutter og jenter! Vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
5: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Ja. Yeah! Yes!
2: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodørunfestival.no.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø/Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette er Lunsjbit. Hverdager

0: ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: Klokka er 2. Radio 3.
2: Det er å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
3: Jeg synes det har vært en dag som er så langt.

Svan, hører du på Radio 3, og det selvfølgelig noe du skal få høre mer fra både denne sendingen her, og ikke minst gjennom helga på Parkenfestivalen. Det nemlig I Parkenfestival, vår sending her på din lokalradio Parkenfestivalen, sin offisielle radio, også Radio 3 Bodø, og vi skal de neste tre timene gi deg alt du trenger å vite om absolutt alle artisterne skal spille på Parken denne helga her. Vi skal ta en gjennomgang av samtlige artister, rett og slett skal spille låter fra absolutt alle som skal spille på Parken denne helga her, så det blir Parken og mer Parken til de neste tre timene her på kanalen, hvor vi altså skal høre på alle artister. Vi skal få vite litt mer om de. Jeg skal vel nesten tørre å garantere at I løpet av de tre timene her så kan du litt mer om alle parkenartisterne. Det jo klart, det jo noen artister som man allerede kan mye om, sånn som Halvdan Sivertsen selvfølgelig, og Carpe Diem jo ikke, eller Carpes Diem til nå, det jo ikke heller ukjent de, så jo som sagt mange artister som man allerede vet mye om da, og ja, kanskje ikke trenger å få så mye mer info om da, og så det andre artister som litt mer ukjent, som man kanskje I løpet av denne sendingen her lærer noe nytt om. Jeg sier kanskje, jeg kan garantere at man blir å lære noe nytt om en artist eller to her. Så det bare å holde på kanalen for å komme I rett parken stemning. Det vel noe vi kan garantere, at vi skal sørge for at alle I løpet av disse neste tre timene kommer I parken stemning og gleder seg til å stå foran amfiet med en øl I hånda og syng med på Vi venner for livet, eller alt som vi har å glede oss til denne helgen her. Så om få straks så skal vi sette I gang, og det Arif som første artist ute, som vi skal snakke litt om og presentere, men først et annet lokalt innslag

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Ja, du Arif her på Radio 3. Hvem hun? Heter låta du nettopp hørte, og skal du parke denne helga, så blir du hørt den igjen. Der kan det være nesten garantere. Vi også I gang med denne Parken Festivalen, festivalårssendingen her på Radio 3 Bodø, din lokalradio I Bodø og Salten, hvor vi skal høre på samtlige artister som skal spille på Parken denne helga, og vi skal gå igjennom hver enkelt av dem, og kanskje du får lære litt mer om alle, og den første vi går ut med her selvfølgelig da Arif, eller Arif Nassor Salum, som hans egentlige navn, eller fulle navn. Født I 1986, fyller altså 40 år I år, gjorde han tidligere I sommer, fylte 40 år. Gratulerer med overstått, ikke minst runddag, altså Arif. Kommer fra Oslo, selveste hovedstaden I Norge, og jo hiphop som hans... sjanger, og det han som har, det han har gjort seg kjent på, og har jo gjort en suksess innenfor denne hiphop-kategorien, får vi vel mildt sagt si. Har blant annet vunnet Spellemannspris I 2015, har vunnet P3-pris, og vann også Spellemannprisen I nettopp kategorien hiphop I 2023, så virkelig vært en kjent figur innenfor det norske hiphop-miljøet I mange år, og ja, Parken har forklart hvorfor de har boket hver enkelt artist, og det skal vi videreformidle også, og grunnen til at de har boket Arif, da sier de følgende at det en av landets mest markante stemmer, han endelig I Parken, og med nytt album og fullt band, så dette et av årets mest etterlengte øyeblikk, sier de, og har lagt med at fra VG så har de skrevet få, om noen har definert de siste 10 årets norske rap og R&B-virkelighet I samme grad som Arif, og litt som jeg var inne på, at det jo som virkelig har gjort et navn innenfor seg I norsk hiphop da. Han har jo vokst opp på Skullerud og Bogerud som jeg nevnte I Oslo, jo en sønn av innvandrerforeldre fra Zanzibar. Han har gjennom barndommen opplevd både rasisme og fattigdom, men også omsorg og fellesskap og kjent for låter som Fleksnes alene, Hvem hun og Tommy, og har da på veien skapt sin egen stil og hatt betydelig påvirkning på andre artister. I 2023 så vann han Spellemannsprisen for beste hiphop som vi inne på, og året før ble han tildelt hedersprisen I P3 Gull, og lagmusikk, det har altså vært hans vei å finne seg og uttrykke seg selv på, og I låtene sine så deler Arif opplevelser av glede og smerte, kjærlighet, depresjon, vennskap og konflikt. For siden av det å være artist så har Arif også jobbet som forfatter og skuespiller. Han har jobbet for å gi unge mennesker I Oslo muligheten da, til å gjøre en positiv forandring I livene sine, og han prøver å engasjere seg I sosiale prosjekter. Nå blant annet fjorårets utstilling med Arif på Munke et eksempel på. Han har tidligere stått på scenen I Rensåsen under Parken Ung, blant annet med samme unge Ferrari 2018, og 2025 da han opptrådde med Stig Brenner på Hjertebank, men har aldri spilt under selve Parkenfestivalen, så det blir et debut for han på Parkenfestivalen, godeste Arif på tide, får vel nok mange si. Så vi gleder oss til å høre Arif, vi inne på det I stedet, han gjør mye samarbeid da, blant annet med Stig Brenner da, unge Ferrari, her et samarbeid med Balenciaga, og låta Dance som du får under

0: Fruits and drinks take off.
1: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: Din radio. 3.

Far From Here, har du Sivert Høyheim syng på Road 3. Vi fortsatt I gang med denne Parkenfestivalen, festivalvårssendingen vår, så vi skal fortsette å høre på samtlige artister som skal spille I Rensdalsparken denne helga, og ikke minst snakke litt om dem, og neste på lista vår selvfølgelig Sivert Høyheim. Det jo nok av lokale innslag denne Parkenfestivalen, og må jo kanskje dra litt I trøya for å kalle Sivert Høyheim lokal, men liksom så vi nordlendinger så det noen vi ikke stolt av, så selv å være fra Tvelland langt utenfor Bodø, men når det kommer til ting vi skryter, så jo selvfølgelig Sivert Høyheim fra Sortland, og ikke minst Madrugada, et lokalt band og en lokal artist I våres verden. Så det med stor glede nok de fleste skal høre Sivert Høyheim spille på Svømmeren, skal spille i Svømmeren, som sagt, under våres Parkfestivalen, der de har akustiske konserter, så det blir jo spennende å se hvordan det blir, mange som glad I å høre på Madrugada for eksempel, og det jo litt mer rocka musikk, vil du tro I Svømmeren at det blir en ganske nedtonet konsert sammenlignet med de beste Madrugada-konsertene man har vært på opp igjennom årene der man har syngt med, og det har vært rock'n'roll og god stemning, så god stemning blir nok også I Svømmeren, men blir nok litt nedtonet som sagt. Jo, vokst opp I Sortland da, som jeg var nevnt, nærmere sammen på Kleiva, sønn av SV-politiker Jørund Drevland og skogtekniker ved Kleiva Landbruksskole Asbjørn Høyheim, kan vi lese her, ble jo folk av han også, tross sønn av SV-politiker, det jo hyggelig å se. Der om man født med vanskelige kår, så kan man gjøre suksess. Parken har jo som sagt lagt ut hvorfor de har boka de forskjellige artisterne, og på Sivert Høyheim så svaret nakne låter, nakne nerver, Sivert Høyheim alene med gitar en sjelden opplevelse, og Svømmeren det perfekte rommet. Tør vi spå tidens kø? Ja, det kan jo for så vidt hende. Nå jo det spiller jo Sivert Høyheim samtidig RSP og Tomax, så om det godt eller dårlig planlagt av parken, det kan jo diskuteres, for nok mange som vil se begge disse to, det blir umulig, men at det blir fullt I Svømmeren, og også fullt foran parkscenen, det kan vi vel nesten garantere om når klokka har passert 8 på fredagskvelden I Rensåsen. Sivert Høyheim I hvert fall en av landets definitivt mest respekterte artister, og igjen klar da til å innta festivalscenen over hele landet, som man skal gjøre og har gjort da denne sommeren etter et par år fylt av utsolgte konserter og strålende mottakelser, blant annet albumene On an Island og Dancing Headlights. Etterfølt av en lengre turné med stopp I både Norge og Europa, så tar Høyheim nå musikken til sommerfestivalene, der både nye og gamle låta får skinn, og neste år feirer Sivert Høyheim flere jubileum. Album Mille Perl, han fyller henholdsvis 10 og 20 år, og Høyheim selv markerer da sitt 50. År I verden, og da ventes det et samlealbum med alle hans største hitter. Men før det så skal han inn I Svømmehallens scene, som rommer både melankoli og storm, fra lavmelte nærmest sakrale øyeblikk til storslåtte elektriske epos. Og vi gleder oss da til klassikere som Into the Sea, Moonlighting og ikke minst Prisoner on the Road, og alt drives frem da et band som kjenner nyanse I Høyheims musikalske univers. Høyheim jo et av de sterkeste navnene I norsk rock, og parken publikum har jo et spesielt forhold til han da. Han har jo med Madrugada blant annet vært på festivalens jordesend I 2008, 2009 og 2014, og han leverte jo som Sivert Høyheim solartist en mektig opplevelse på det tidligere konseptet torsdag I parken I 2016 da. Så han jo definitivt en kjent skikkelse I Rensåsen, og til selvsagt booking når parken inviterer til en siste dans, og det blir nok vakkert I Svømmehallen når han skal spille. Og en av de låtene som nok blir vakrest, det den du skal få høre nå frem mot vær- og trafikknyheter, Prisoner on the Road.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken vær som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser hvertfall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind fra sørvest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut så fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som vær vinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstid skyet litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol og opp mot 15 grader kan bli en fin parken her legge det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Føske de får litt mer nedbør enn ved kystlystrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som det skal. Du kan klikke til en prøve 3 av Norsk Råsirk Trafikk. Da ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Hvor som helst. Når som helst.

Du hører på Radio Trebodø si festival for sending hvor vi går gjennom alle artistene skal spille I parken og vi kommer til Bendik nok et lokalt innslag selv om hun snakker bergensk like tungt som både Davy Vatne og Harald Kniksen I sin tid selv så hun fortsatt et lokalt innslag for Bodø Gode Cecilie Halstensen som blant annet har studert på musikk linja I Bodø videregående skole. Hun så klar for denne parkenoppgaven, og hvorfor hun boka? Jo, fra lovende debutant under parken 2007 til kompromissløs artist, Bendik en sterkere, tydeligere og mer aktuell enn noensinne. Med sin sterke signatur og kompromissløse tilsette verset har Silje Halstensen bedre kjent som Bendik etablert som en av de mest distinkte og modige stemmene I norsk musikk. Siden debuten I 2012 har hun utviklet et uttrykk som beveger seg samløst mellom indie-rock, synpop og emosjonell pop og en rå ærlighet som treffer publikum rett I hjertet. Bendik jo et kjent navn på parken og Sparta Blåde I tillegg til debuten I 2007 I 2012 og 2016 og har jo også gjort flere gode konserter blant annet I Bodø, blant annet på Sinus I 2014 og 2016 da. Hun jo en av de artistene som har vokst sammen med Parkenfestivalen og I Bodø så har hun etterlatt seg et sterkt inntrykk og møtt publikum med kraft til hver konsert og det den nærheten, evnen til å fylle rom med både sårbarhet og styrke som har gjort henne til en av byens mest minneverdige gjester. Så det blir gledelig å se det når Bendik på parken, når parken nå går inn I sitt siste kapittel, så jo Bendik en selvskreven artist til den siste dans. Hun representerer både historien, utviklingen og røtter hun har, som jeg nevnte, fulgt festivalens reise. Så det blir spennende, så det blir vakkert å se Bendik på parkscenen. Når hun skal gjøre en siste dans til en siste fest på Parkenfestivalen 2026. Her får du I til Bendik låt du kan glede over føles

Du hører på Radio Bodø sin Parken-festivalsending, hvor vi går gjennom alle artisterne og skal høre fra dem. Nå skal vi til en litt mer ukjent artist. Kari heter de. De jo en av artisterne som kanskje ikke alle kjenner til, men kanskje du blir å lære noe nytt om de nå. Hvorfor de boka? De et av Europas mest omtalte liveband akkurat nå, Hype NRL, og den leveres best på nært hold. De fra Østerrike, duoen Stephanie Widmer og Alexander Køk. De kjent for sin filmatiske mix av indie-rock og psykedeliske lydbilder. Etter flere år i London, Hamburg og Madrid utviklet de et særeget uttrykk som har fått internasjonal oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger fra blant annet Rolling Stone Magazine, BBC Radio 1, NME og KCRW, og de omtales som kjærlighetsbarnet til The Kills og The XX. Med råskapen fra Cat Power og et hint av Ennio Morricone, et univers som de bygger helt selv fra musikk og artwork til video og scenografi. Det blir jo et veldig spennende å se Kari som skal spille i svømmehallen. Det blir et frisk pust i parken. En helt ny sound og et uttrykk Bodø ikke har opplevd før. Så de har ikke spilt i Bodø før, og da er det jo bare å glede seg. Dette er duoen du ikke visste at du trengte, og noe du definitivt burde få med deg. Skal også spille i svømmehallen Kari, og her et av låtene du kan få med deg. Den heter Summer Sun.

0: Vi har med oss Elisabeth som er artistansvarlig på Parken. Hallo.
1: Hei, hei.
0: Hvordan har det gått I år?
1: Du, det er alltid litt arme og bein, men det har egentlig gått kjempebra så langt. Jeg håper jeg ikke jinxer det når jeg sier det. Det jo tross alt bare fredag.
0: Hvordan har artistene oppført seg I år?
1: Nei, vet du hva? Det her altså hovedmassen av bandene, det vil jeg si, veldig snille, enkle, gode band. Og det mange av de som har vært her før, som vi kjenner til, og de altså bare snille og hyggelige og greie.
0: Så det jo ikke sånn helt ville krav til hva de trenger?
1: Det jo alltid noe, men nu med de utskiftningene som har vært på bandplakaten, så har det blitt litt enklere I min verden, for å si det på den måten.
0: Har det vært noen som har overrasket av positivt eller negativt?
1: Vet du, jeg synes alltid det så koselig med de, når det liksom store og etablerte navn som ikke så veldig selvhøytidelig, og sende en mail med en linje der det står at vi vil gjerne ha litt kaffe, noen handduker, kanskje en flaske rødvin. Det veldig hyggelig rider, altså. Det liker vi.
0: Har du hatt noen sånne ville forespørsmål opp igjennom?
1: Du, ja. Det har vært litt. Og det som det at noen det bare på tull. De bare sjekker hva klarer de å få igjennom her. Og det kan være lett å spotte, men noen ganger det ikke så lett å spotte. En av de artige tingene som har stått på Rider I år, det var en kokebok. Et band som skulle ha en kokebok, og det lurer vi jo selv på hva slags funksjon har denne kokeboka.
0: Ja, for det ikke noe kjøkken at de kan lage mat selv, eller?
1: Nei, det dårlig det, altså. Vi I en park. Så det vanskelig å skal hjelpe dem med å utføre kokkeleringer.
0: Og så helt til slutt, har du et festivaltips til folket som skal komme på parken?
1: Vær nå grei å ta et glass vann innimellom alt det andre man rekker. Det mitt beste tips. Og slutt å prate. Så se på scenen I stedet for på telefon. Mye hyggeligere for alle.
0: Tusen takk.
1: Selv takk. Radio 3. Det den raskeste veien hjem.

Carpe Diem, fantastisk. Et av bandene som de aller fleste gleder seg til I Parkenfestivalen 2026. Du hører altså på Radio Trebodes festival, vår sending hvor vi skal gå gjennom alle artister som skal spille I parken. Og nå vi kommet til Carpe Diem, hovedtrekket plastret, de som de fleste gleder seg mest til å se. Og egentlig ikke så mye ny informasjon jeg kan gi om Carpe, eller Carpe Diem som jeg kjenner de som. Jeg begynte å høre på de som Carpe Diem. Kaller de fortsatt for det, selv om de går under navnet Carpe nu da. Det altså Magdi, Omar Ytreide, Abdel Maguid og Chirag Rajmakant Patel som har dannet Carpe og har I over 2 tiår bygget egne univers av musikk, film og visuelle uttrykk og nok blitt Norges største artist innenfor hiphop og I hvert fall vært en av de som har ja, gjort at Norge har utviklet hiphopartister I en virkelig brobygger innenfor den kategorien I norsk sammenheng, og det jo ikke bare det de historisk for, de jo historisk I parken sammenheng også, de har jo spilt her flere ganger, spilte på den femte parken I 2010, spilte på 10-årsjubileet I 2016, og så var det jo noe helt eget når de I 2023 da Nordnes danset over himmelen, at de avsluttet det som ble kanskje det mest historiske parken avslutningen noensinne, og nå har de jo tenkt å prøve å gjøre det igjen da. Carpe har jo en, for å sitere, gjør han noe måte, Carpe har en sterk historie I Bodø, og det de gjorde under 2023 under nordlyset I Rensåsen med Lofotveggen I bakgrunn, må være noe av det roeste og sterkeste jeg har vært med på I parkens historie, sier jo sjefen selv da. Så det jo rett og slett bare å glede seg til parken. De har jo... Carpe har jo hatt denne Carpe World I sommer, hvor de har fylt Ekebergsletta med 3 konserter, var det vel, og laget sin egen lille festival der, og det vel en slags miniatyrutgave av den, hvis jeg forstår det her rett, som de skal nå ta med til Bodø for å avslutte. Ja, de skal jo ikke avslutte, bare... Parkenfestivalen 2026, de skal jo avslutte parken noensinne. Det blir siste artist som nå skal spille på parken, og kunne vel nesten ikke ha funnet mer passende. Så må jeg bare for min del si at jeg håper at vi får mye av det tidligere Carpe. Altså da de heter Carpe Diem, jeg jo, skal være særlig å si at jeg fan av Carpe Diem, jeg ikke like stor fan av Carpe. De mange her ute til land, så det, og det skal dere selvfølgelig lov til å være. Musikk subjektivt, og man får lov til å ha egne meninger, men på de gamle albumene til Carpe Diem da, med 24 gods, den 4 vegger, så den heter, og da var jeg en kjempe Carpe Diem-fan og hørte mye på de. Jeg har ikke hørt så alt for mye på det nye, det har ikke truffet meg like godt som det klassiske Carpe Diem, så jeg for min del håper vi får mye historisk og mye av det tidligere Carpe Diem, så får vi se hva vi ender opp med. Jeg tror det blir magisk uansett hva de ble opp med på avslutningen av Parkenfestivalen 2026, det bare gleder seg til. Og her får du låta her, som du

0: vi ta en titt på det som skjer av arrangementer I Bodø og Salten denne uka her, og vi starter med at du kan få med deg både onsdag og torsdag sommeråpent med tre unike utstillinger på Bodø Gård Kunst og Galleri fra klokka 12 disse to dagene. På torsdag så kan du få med deg Hjertebankefestivalen 2026, en ungdomsfestival, barn- og ungdomsfestival I Rensåsen som da på torsdag klokka 16. Ellers I Indre Salten denne helgen så det Rognan-dagen og verdt å få med seg. Kan du blant annet få med deg ganske gode Møsbrøm-lefs der. Og så tar også MS Salten turen dit til Rognan-dagen og Trebåtefestivalen årets happening på Rognan der altså 21. til 23. august. Og I Bodø så det jo en av årets happenings der også, nemlig Parkenfestivalen denne helgen. Fredag og lørdag kommer til å bli stor musikkstemning I Bodø. Både I parken og selvfølgelig rundt om I byen på de senere nattetimene, så det bare å glede seg til det. Skal du ligge på parken, men vil ha noe å gjøre med barnene denne helgen, så kan jo et alternativ være å ta seg til Norsk Luftfartsmuseum, som på lørdag har åpen flysimulator, ta plass I cockpiten og prøve flysimulator hos Norsk Luftfartsmuseum. Kan du jo gjøre det fra 11 på lørdag.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: 1, 2, 1.
1: Kun säger det gott nog när Bodeglin kvinna får besök av Ålesund kvinna på Aspmyra. Delgullet trang 3 nye poäng och de stötter på tribuna kan bidra till det. Möt upp och hej fram glimtjentan våres till en viktig seger. Bodeglin kvinna, Ålesund kvinna, fredag 11 september klockan 19. Billetter finner på glimt.no/biletter.
2: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske i ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løp, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodeglimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos troll deg. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodeglimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
4: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
5: Bodeglimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

Trebodø si festivalfors sending. Du hørte nu Vildeby og Dag Vagle med låta All My Tears. Vi skal slå to artister I en smekk, så vi rekker å gå gjennom alle artisterne her før klokka blir parken, rett og slett, før festivalen braker løs. Og vi skal gå kjapt gjennom Dag Vagle og Vildeby. De boket til parken for at det to sterke stemmer fra parkens egen historie samlet I et uttrykk nært ekte og helt riktig for avslutningen. Dag og Vilde med ståsted I henholdsvis Stavanger og Tromsø. Begge aktive på hvert sitt hold, og enn de siste årene så har de også gjort det flere konserter sammen, der de både backer hverandre på sine egne låter, samt gjør nensomt utvalgte coverlåter I duettform, og våren 2024 så går de også ut en splitte single sammen. De skal spille I svømmehallen, og hvis du likte det du har hørt det, så jo definitivt det noe du kan glede deg til. Noen du kan glede deg til som skal spille på parkscenen Johnny Marr. Han boket til parken fordi at han en låtskriver og gitarrist som endret indie for alltid. Det smittslyden arva innflytelsen. Dette ren musikkhistorie. Det med stor stolthet at parken kunne slippe en av de mest innflytelsesrike gitarristerne I moderne musikkhistorie. Johnny Marr som altså kommer til parken. Han startet karrieren sin I The Smiths og la grunnlaget for en av de mest markante reisene innen britisk indie-musikk. Siden den gang så har han vært en kreativ kraft I band som DD, Electronic, Modest Muse og The Cribs, og samarbeidet med alt fra The Pretenders til Talking Heads og The Avalanches. Så han jo en artist som har gjort sitt og har samarbeidet med det meste og har åpenbart litt vanskeligheter for å sitte I ro da han går litt fra det ene til det andre, men at det blir en stor rockkonsert under parkscenen når Johnny Marr entrer den tror jeg ikke noe tvil om, og det stort for Bodø og parken at en av disse historiske artisterne kommer og skal få en del av den siste dansen, så det bare å glede seg til. Og noe du kan glede deg til, det det låter du skal få her I sin.

0: maksimale. Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk, og ikke minst parken været som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind ifra sør-vest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut så fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som værvinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstid. Skyet litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol og opp mot 15 grader kan bli ei fin parken her ligger det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Først skal de få litt mer nedbør enn ved kyststrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som skal. Du kan klikke inn på Rød 3 og skrå seg trafikk. Da ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Og Parkfestivalens festival forsending her på Radio 3 og vi kommet til Dumb Boys som du hørte der noe av det som man absolutt må glede seg til under årets Parkfestival skal selvfølgelig spille på hovedscenen av Amfie Dumb Boys og hvorfor de boka? De var der da det startet og de skal være der nå når det avslutter I kjølevannet av British Punk da Sex Pistols og The Clash fikk ungdom på begge sider av Nordsjøen til å tro at tre grep kunne endre verden oppstod det I 1979 et band I Trondheim med det lite beskjedne navnet Vannskrekk, og noen år senere ble de til Dumb Boys, og resten skrevet inn I norsk rockehistorie. De har siden 80-tallet blitt omtalt som Norges fremste liveband, og har for de fleste band så det en merkelapp som falmer med årene. For Dumb Boys så har de bare blitt sterkere, og står fortsatt på scenen med en blanding av ja, humor og scenantverk som treffer publikum med samme kraft som da de startet. I 2026 så gjør de bare et lite utvalg store festivaler, og at de kommer til Parken jo sånn sett gledelig. De har jo en lang rockhistorie med Bodø. De spilte jo på den spilte jo først og fremst sin første konsert I Bodø på Sinus I 1988 og har siden den gang vært på blant annet studentersamfunnet Nye Sinus og ikke minst Parkenfestivalen før de senest spilte for et utsolgt svømmehallen scene I 2022. Så det her jo spesielt at de kommer tilbake til Parken siste dans. De var headline på første året Parken ble arrangert I 2006. Kan du si at Parken har vokst litt siden da de også, siden de går fra å være headliner til, ja, jeg skulle ikke si vanlig artist, det jo definitivt en av de største trekkplasserne, og det folk kommer til å glede seg mest til da, og som Parken selv sier, dette ikke bare I booking, det en sirkel som avsluttes. Så Dumb Boys tilbake, Rensåsparken klar, og Parken 26 får en siste dans med et av de aller største livebandene I året, og her en av låtene du kan glede virkelig til når Dumb Boys skal

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
4: Radio 3.

0: hører på Radio 3 Bodø sin Parken Forspill-sending, og vi skal ta en liten pause fra Parkfestivalen før vi skal gjøre noe som minst like viktig, I hvert fall for alle som har bursdag I dag. Vi skal nemlig dele ut dagens Radio 3-kake. Så kommer det inn masse hyggelig hilsing I dag, og alle kan du lese for å klikke deg inn på vår Facebook-side. Vi har trukket en vinner, og vi skal se om vi får kontakt med vedkommende. Hei, hei, sånn Heidi. Benjamin fra Radio 3 Bodøs ring her.
1: Hei.
0: Hei, det sånn at du har bursdag I dag?
1: ja, det det.
0: Ja, sammen så artig. Hvor gammel blir du hvis det lov å spørre om?
1: Jeg blir 39.
0: 39, ja, det jo perfekt feiringsdag det. Men du, hvordan blir bursdagsfeiringen?
1: Den blir egentlig ganske fin. Jeg skal på parken.
0: Ah, du skal det, ja.
1: Ja da.
0: ja da, men det jo, altså, ikke det drømmen da, å feire bursdagsfeiring på parken med forhåpentligvis gode venner og god musikk?
1: Jo, det tror jeg blir helt perfekt.
0: Hva det du gleder deg mest til på parken da?
1: Nei, jeg gleder meg egentlig mest til I morgen
0: for å se Karpe. for å se Karpe, ja. Ja, ja. Jo, men det blir sikkert bra det også. Var du der da de spilte sist?
1: Nei, jeg var ikke der.
0: Ok, så da har du virkelig noe ekstra å glede deg til da, for å få oppleve I parken også på det som høydepunktet av deres karriere.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, men det blir nok bra. Men får du tid til noen bursdagsfeiring oppe I all nærende parken stå heia da?
1: Det blir på søndagen, ja.
0: Det blir på søndagen, ja. Men kanskje dårlig tid med kakebaking og sånn når du skal på parken hele helga?
1: Det egentlig det.
0: Ja, kanskje jeg skal komme deg litt unnsetning der da?
1: Det hadde vært helt
0: perfekt. Du sikkert skjønt det til nå da, men du I hvert fall den heldige vinneren av dagens Radio 3-kake, så det kan du jo enten I dag eller I morgen når du får tid stikke inn noen bodebakker I sitt utsalg på City Nord, og så ligger det I deilig marsipankake og venter på deg der.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Så blir det jo vel den fin enten til feiring på søndag, eller så kan du jo ha den til parken forspillet, det får du jo bestemme helt selv.
1: Jeg tror det blir søndag, men takk.
0: Ja, det høres fornuftig ut. Det greit med litt sukker etter I sånn helg.
1: Ja.
0: Får du ha en fin bursdagsfeiring I dag, og så får du kose deg så mye på parken.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vær så god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var altså Heidi Olafsen Berntsen du hørte der som hadde bursdag I dag og skal altså feire den på parken. Der jo vi nå, så det passer perfekt. Så det var jo dumt ikke å kunne ta med kake til parken til oss her vi sitter og smått frys, men får nok kose seg med den uansett. Hvis du kjenner noen som har bursdag over helga, altså på mandag, så deler vi selvfølgelig ut flere kaker neste uke, så det bare å
2: Radio 3, din festivalradio
0: Facebook-side da Vi skal fortsette med parkmusikk

du hører fortsatt på Radio Bodø sin Parken Forse-sending, hvor vi skal gå gjennom alle artisterne, og ikke minst hør på alle, og du hørte nettopp Erlend Ropstad, sammen med Moa Lignell, vel å merke, men Erlend Ropstad det som skal spille på Parkenfestivalen 2026, og det kommer til å bli en intim, vakker konsert inne i svømmehallen. Den første konserten i svømmehallen var spesiell, det var covid, det var ikke lov med alkohol eller klemming, og det var det eneste parken gjorde i 2021, og nå kommer han tilbake, og denne gangen blir det større, friskere og akkurat like intens, og det nok absolutt noe å glede seg til i svømmehallen. En annen artist som det lov å glede seg til, men som vel og merke skal spille ute på parkscenen, Philip Clemens. Han en London-basert norsk talent med teft for store pop-øyeblikk, og dette navnet du fort kommer til å si jeg så han først i parken. Har selv hørt litt på Philip Clemens, og det definitivt en av de konsertene jeg gleder meg mest til å se. Her en sånn typisk parkenartist, hvor du bare forventer ikke så mye, du drar på konserten, og så får du derifra med et fantastisk minne, og at du har oppdaget en som kan bli noe av dine nye, en av dine nye favorittartister da. På scenen så jo Philip rommet med tilstedeværelse og kontroll. Publikum kan forvente en lokal som rommet både kraft og sårbrett, sterk historie og en team live opptreden med hans egen signatur. Altså, det her virkelig noe som bare å glede seg til, både britisk og nordisk uttrykkene, en kombinasjon som treffer godt, og som gjør at han allerede føles som en artist med lang fartid. Så det her virkelig den artisten som jeg tenkte her burde få med deg, og han spiller altså på parkscenen, så det bare å ta seg dit når godeste Philip Clemens går på scenen, og her er noe du kan glede deg til. Right place, wrong time, så sørg for at ikke du på feil tid når han går på parkscenen, for da går

Vi begynner å nærme oss slutten på denne Parken Forspill-sendingen her på tre og inne I den siste timen med de siste artisterne, og det du hørte der var noe av det som kommer til å glede utrolig mange på fredagskveld, nemlig Steve Angelo, der jeg har låten han lagde da han var I supermode sammen med blant Anna Axwell og låta Tell Me Why. Han jo en artist som har vært på, med på mye og spilt på mye Steve Angelo, og han kommer til å lage en historisk avslutning på fredag. Steve Angelo hjernen bak Swedish House Mafia, en av arkitektene bak moderne EDM, og når Angelo spiller, så det ikke bare en konsert, det en maktdemonstrasjon. Den greske svenske DJ-en, produsenten og medgründeren av Swedish House Mafia, en av de absolutt største stjernene innen elektronisk musikk, og med headline av verdens største festivaler, inkludert Tomorrowland og Creamfields, mottatt flere Grammy-nominasjoner, toppet hitlista globalt og samlet milliarder av streams. Han kjent som en perfeksjonist og både I studio på scenen og har ligget på 14 år på rad på DJ Mag's topp 100 DJs. I tillegg så har han gjort offisielle remixer for artister som Justin Timberlake, Coldplay, Deepsh og Mode. Så åpenbart noe å glede seg til. Showen til Steve Angelo et inferno av laser, lyd og pyro. Et trøkk så brutalt og presist at det kjennes I hele kroppen. Og nå spiller han I Bodø for aller første gang at byen får besøk av en artist på dette kalibret rett og slett spektakulært. Og skal du se han andre steder, så må du rett og slett reise ut av Norge, og det sier vel strengt tatt sitt. Han har startet som en liten gutt I Sverige med hovedtelefonen foran platespilleren, og har jo, som jeg var inne på, samarbeidet med flere artister som Sebastian Ingrosso, Axwell og Ingrosso, hvor han dannet Swedish House Mafia sammen med, og har jo definitivt gjort seg et navn og ja, kan jo nevne noen av låtene som han har laget som Save the World, Don't You Worry Child og One, så det låter som definitivt alle kan hvis de blir spilt på en uteplass eller på et forspill som de faktisk ofte gjør da. Så det bare å glede seg til Steve Angelo at vi får oppleve han I Rensparken, det historisk og dette blir en klemmende kveld du kommer til å huske lenge så hold deg gående når han avslutter fredagskvelden I parken, for det kommer til å bli en legendarisk avslutning. Jeg gleder meg som en liten hund til akkurat det, og det jeg kanskje gleder meg mest til, det han skal spille fra Swedish House Mafia, som for eksempel Don't You Worry Child, en legendarisk låt som I hvert fall jeg har hørt på repeat på uteplasser og festivalforspill, så perfekt å spille den også på dette festivalforspillet til Parken. Her Don't You Worry Child fra

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

Turbo Negro hör du på Radio 3. De skal selvfølgelig spille på Parken Festivalen og jo en booking som nok mange gleder seg til. Verdens ledende denim bukseband tilbake og de bringer rock, energi og den høyeste festen nord for apokalypsen. Turbo Negro har jo en særlig plass I Parkens hjerte. De var med oss på den aller første Parkenfestivalen I 2006. De kom tilbake I 2018 og nå skal de avslutte en epoke på Parken sin siste dans. Så det definitivt noe folk kommer til å glede seg over når de skal rock ned parkescena I Rensåsen. Og noe du kan glede deg til, det blant annet Give Me You, Give Me

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø/Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Og du hører på Radio Tribode sin Parkenfestival forsending hvor vi skal spille alle parkenartistene og vi skal lære litt nytt om det. Og du hørte nettopp Jay Lear med låta No Woman. Det et rått, svettet uten filter bandet når rocken låt som den gjorde før den ble trygg. Da vet du at det smelter da. Det Jay Lear de skal spille på parkscena I Rensåsen. Og det bare å gjøre seg klar for dette blir en av konsertene folk kommer til å snakke om I lang tid. Noen som ikke skal spille på parkscena, men skal spille på Amfie, det Suede. De definerer en hel æra sammen med Oasis, Blur og Pulp I parken 2010, så leverte de en konsert for historiebøkeren. Nå de altså tilbake med ny glød og et av fjorårets beste album I bagasjen. Parken de har gleden av å annonsere at Suede, et av de fire store brittpop-bandene fra 1900-tallet, kommer til Rensåsen. Sist da de spilte I 2010, så leverte de en konsert for historiebøkeren, og nå de altså tilbake igjen, og det nok mange som gleder seg til akkurat det kombinasjonen av en ikonisk katalog og et publikumstekke som få kan måle seg med, gjør at Suede en av de mest relevante bandene fra Britpop-generasjonen, og over 30 år etter debutalbumet så fremstår de fortsatt sultne og mer klar for å levere en konsertopplevelse av de sjeldne I Bodø. Så når Suede kommer til parken med sin så blir det ikke bare et nostalgisk gjensyn, det blir en påminnelse om hvorfor dette bandet fortsatt betyr så mye for mange. Så her bare å glede seg til at du får skisfersen frem mot

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Ska vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken vær som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind fra sør-vest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut som fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som vær vinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstidsskyet. Det litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli en fin parken her legge det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Føske de får litt mer nedbør enn ved kyststrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som skal. Du kan klikke inn på Rødtretan og skråstrekk trafikk. Så ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

hører på Radio Trebodø sin festival for sending, og vi skal for å rekke å bli ferdig med å gå gjennom alle artistene, så skal vi ta rett og slett tre på en gang her nå. Noen av de skal spille på festivalen selvfølgelig det du nettopp hørte med The Mefs. Den nye bølgen her, intens politisk og mulig å se. The Mefs ikke bare for fremtiden, de et produkt for nåtida, og når The Mefs kommer til Bodø, så det bare å feste etter beltene. Dette punk, slik punk skal være, intens, upolert og direkte, så det bare å glede seg til de skal spille på parkscene. Det skal også The Ratens gjøre, ganske så likte bandene sånn sett. De nevnes allerede i samme åndedrag som Arctic Monkeys og The Killers, så neste steg skjer her, at Bodø får besøk av et band som står midt i sitt livsmomentum, med en sjeld mulighet sette en av de bookingene som får festivalpublikum til å stoppe opp, lytte og tenke dette vil jeg ikke gå lipp på. The Ratens på vei opp, og neste kapittel skal skrives i Rensåsen. Skal straks få høre Ratens med On The Back Runner, men før du får høre den, skal du få høre noe som midt imellom The Mefs og The Ratens i det rolige slaget. Vi skal inn til sømmeren, vi skal snakke om Toria Woof. Hun en artist som byr på gotisk country med nerve og særpreg. Når mørket møter melodien, så skjer det noe helt eget, og nå når hun skal på scenen i sømmeren i august, så ligger alt rett for en kveld som blir like mørk som en magisk. Dette blir noe helt eget. Så her får du to artister på rappen som du kan glede til. Først med Toria Woof for låta Lefty's Motel Room, og så rocker vi det opp med The Ratens og On The Back Runner. Så får du se om disse to er noe du må krysse av på må se på parkelista di.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

vi begynner å nærme oss slutten på denne festivalforspillsendingen her på Rød 3, men vi har ikke glemt blant andre godeste Espen Lind, som skal spille på parken for første gang. Hvorfor det? Jo da, han en hitmanker av rang, en formidler I særklasse, og nå får parken endelig sitt møte med Espen Lind på høyden av karrieren. Espen Lind tilbake I Bodø, men for første gang skal han spille I Rensåsen og parken festivalen. Det kanskje på tide, vil mange si. Siste årene så har han fortsatt å utfordre seg selv, og I 2025 så komponerte han originalmusikken til NRKs Requiem for Selina. I 2024 så spilte han på Pontus Pilatus I Jesus Christ Superstar på Folketeatret, og han rett og slett en artist som I konstant utvikling, og da føles det ekstra riktig å få han til parken akkurat nå, sier festivalen. Parken handler om store øyeblikk, sterke stemmer og artister og publikum på tvers av generasjoner. Espen Lind gjør nettopp det, og låtene, historien og kvaliteten gjør han perfekt match for festivalens største scene. Skal jo få den store æren å være første artist ut på hovedscenen, Espen Lind, så det blir nok et øyeblikk som de fleste blir å huske, og en øyeblikk som av en artist som både kan levere de store allsangeblikkene og nære øyeblikkene, så et av sommerens høydepunkter, det kan du nok lede til når Espen Lind skal spille på Amfiet. Her får du When Susanna Cries, så det bare å glede seg til han står på hovedscenen under Parkfestivalen 2026.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
5: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: snart.
1: Du hör på Radiotribunen sin Parkenfestival forspillsending, och vi har kommit till vägs ände, och vi har självklart sparat det allra bästa till slut, det som är Mr. Parken himself och det som nog de allra flesta gläder sig allra mest till årets Parkenfestival. Selv om man har hört den 100 gånger för, så blir det aldrig nog Halvdan Sivertsen. Alltså, det är inte Parken utan Halvdan Sivertsen. Man kan inte ha en sista Parken utan Halvdan Sivertsen, som festivalen skriver själv. Varför? För de Halvdan och Parken hörs. Du kan ikke bli opp til en siste dans uten å invitere Halvdan. Halvdan og Parken ble venner i 2008, og hver gang vi møtes så har vi det rett og slett bra. Om livet og kjærligheten med en klype nordnorsk humor etter et halvt århundre som artist har hele Norges Halvdan Sivertsen fortsatt mye på hjertet. Han fremdeles opptatt av den stakkars kloden vår. Han brenner fortsatt for kjærligheten, vennskapet og de som trenger oss. Han har holdt på over 50 år nå, Halvdan Sivertsen. Han startet den spre både pop- og rockmiljøet på 60-tallet. Via visebølgen på 70-tallet så ble han da en av landets mest populære artister de siste 30 årene, og i 2020 så ble han også innlemmet i Rockheim Hall of Fame for sitt bidrag til norske populærmusikken, det sier jo sitt da. Han jo ikke bare kjent som Marte Solartist, han har vært med i Gitarkammeratene, han var jo en fjerdedel av den prisbelønte gruppa der, og så vil han jo også alltid huske som faren til Labbetus, det jo ikke noe vi i Bode glemmer da. Og apropos Bode, han jo en kjent figur, også Basmyra, du hører jo han jo når det runga ut Bodeglim for evig på Asmyra, og jo en lokalpatriot og Glimt-supporter uten like. Det jo langt i hvert første gangen Halvdan spiller på Parken, og det veldig rart at det skal bli den siste. Han har jo spilt der i 2008, i 2013, og fra toppen av Rensåsen under en spesiell versjon i 2020, så fikk han også sitt 70-årsjubileum i 2022. En entertainer av rang, en stemningsgarantist, og rett og slett Bodes store sønn. Han selvskrevet til Parken, en siste dans, det noe spi, noe nostalgi, det blir historie, det blir allsang, det blir humor, det blir varme, det blir ekte nordnorsk tilstedeværelse, og det bare å glede seg til et band i toppform og en katalog full av klassikere når han skal være første artist ut på hovedscenen på lørdagen. Det kommer til å bli så fantastisk. Halvdan skal rockparken igjen, og det bare å glede seg. Så med det så takker vi for følge på denne festivalforspillsendingen vi gjør, men det har gått igjennom alle artisterne vi har spilt, alle artisterne vi har spilt på Parkenfestivalen. Og hvis du har hørt noe du liker de siste tre timene, ja, da har du jo mye å glede deg til de neste to dagene på Parkenfestivalen. Festivalen i Rensåsen, en siste dans. Det har vært en glede, og det skal bli en glede også denne helgen. Og noe av det som jeg gleder meg mest til, er nemlig det du skal få høre nå, avslutningsvis her på Rød 3 i Parken Forspill-sending. Venner, bare lukk en øyene og tenk når denne skal runge ut over Parkenfestivalen 2026. Det kommer til å bli så magisk. Her er Halvdan Sivertsen, det er bare å glede seg.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: kroner I måneden.
1: Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Du hører på Radio 3.

0: oss Elisabeth som artistansvarlig på Parken. Hallo.
1: Hei hei.
0: Hvordan har det gått I år?
1: Du, det har, det alltid litt arme og bein, men det har egentlig gått kjempebra så langt. Jeg håper jeg ikke jinxer det når jeg sier det, det jo tross alt bare fredag.
0: Hvordan har artistene oppført seg I år?
1: Nei, vet du hva, det her altså hovedmassen av bandene, det vil jeg si veldig snille, enkle, gode band, og det mange av de som har vært her før som vi kjenner til, og de altså bare snille og hyggelige og greie.
0: Så det jo ikke sånn helt ville krav til hva de trenger?
1: Det jo alltid noe, men nå med de utskiftningene som har vært på bandplakaten, så har det blitt litt enklere I min verden, for å si det på den måten.
0: Har det vært noen som har overrasket av positivt eller negativt?
1: Vet du, jeg synes alltid det så koselig med de, når det sånn store og etablerte navn som ikke så veldig selvhøytidelige, og sende en mail med en linje der det står at vi vil gjerne ha litt kaffe, noen handduker, kanskje en flaske rødvin. Det veldig hyggelig rider, altså. Det liker vi.
0: Har du hatt noen sånne ville forespørsmål opp igjennom?
1: Du, det ja. Det har vært litt. Og det som det at noen det bare på tull. De bare, altså, de bare sjekker hva klarer de å få igjennom her. Og det kan være lett å spotte, men noen ganger det ikke så lett å spotte. En av de artige tingene som har stått på Rider I år, det var en kokebok. Et band som skulle ha en kokebok, og det lurer vi jo selv på hva slags funksjon har denne kokeboka.
0: Ja, for det ikke noe kjøkken at de kan lage mat selv, eller?
1: Nei, det dårlig det, altså. Vi I en park. Så det vanskelig å skal hjelpe dem med å utføre kokkeleringer.
0: Og så helt til slutt, har du et festivaltips til folket som skal komme på parken?
1: Vær nå grei å ta et glass vann innimellom alt det andre man rekker. Det mitt beste tips. Og slutt å prate. Stå og se på scenen I stedet for på telefon. Mye hyggeligere for alle.
0: Tusen takk.
1: Selv takk.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Eins, zwei, eins, zwei, ein, ein, ein.

0: Tungtvann, hører du på Radio 3 Bodø? Vi begynner oss fortsatt på Parken. Festivalen står for øyeblikk oppe ved sponsorområdet ved der hvor selveste kokkestatuen ved lekeplassen. Så kom gjerne innom og si hei hvis du er på tur inn til parken. Nå kanskje du får med deg noe merch på veien ute også. Hvis du kommer innom oss her hvor vi står nå da ved AN-teltet. Så fortsatt med god festivalmusikk og selvfølgelig kun parkenmusikk her den neste timen. Nå det ikke så lenge til det MEFs går på scenen oppe med parkscena området her, så det blir nok bra stemning da. Så fortsatt å få litt flere innslag her på kanalen utover de scenene etter timer, I hvert fall den neste timen. Så bare hold deg på kanalen for å få med av det, men først mer Parken musikk Døm Døm Boys er så klar.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Da blir det jo opptak siden du på farta.
1: Ja.
0: Ja. Da står vi her med festivalsjef Gjøran Aamodt, og jeg føler vi kunne stå og prate i timesvis siden det siste dagen, så det alt for mye å prate om, men vi får prøve å holde litt kart faktisk siden det nettopp døren åpnet, du har nok å streame, så derfor så får jeg bare åpne med å spørre enkelt og greit. Parkenfestivalen sin, ja, ikke 20. versjon, men 20. årgang i hvert fall, har åpnet døren, og hvordan har du det akkurat nå?
2: Det jo veldig fint. Det alltid veldig deilig når du hører det begynner å sive lyd ut av høytaleren og folk siver inn i parken, så har det helt strålende.
0: Ja, du har jo sikkert fått mye lignende spørsmål gjennom helga, så jeg tenkte jeg har gjort klart 5 spørsmål til deg som vi får prøve å holde seg kortfartig som overhovedet mulig, men
2: for meg.
0: Først og fremst så lurer jeg på det 20 år kommer til å være utrolig vanskelig for deg å være lett, men hvis du skal være ditt beste parkeminne, hva ville du ha sagt da?
2: Det handler ikke om ett minne, men det handler om menneskemøter gjennom 20 år. Det er 100% det jeg sitter igjen med, og det jeg alltid kommer til å ha med meg. Og det gjelder alle i stab og frivillige artister og publikum og you name it. Menneskemøtene er det jeg kommer til å ta med meg.
0: Det er vakkert hvert år.
2: Det er akkurat det. Det er akkurat det.
0: Du, hvis økonomi aldri hadde vært et problem, om man kunne boka tatt fra hvordan som helst hylle man ville, hva hadde vært din ultimate parkenboking disse 20 årene?
2: Nei, den hadde en ekstrem drøm om Neil Young i Rensåsen. Det var, og det på et tidspunkt så var ikke det nødvendigvis urealistisk heller. Men det gikk nå aldri, og det har mange andre ting å gjøre, men det hadde vært det. Keep on rocking in the free world i Rensåsen, det hadde vært noe.
0: Det hadde vært rått. Det er jo litt tilbake til det første spørsmålet på, men omformuler meg litt da, fordi at i stedet for at du skal trekke frem ett minne, så spør jeg, hvis du kunne gjenopplevd én parkendag, hvordan ville det vært å gå tilbake og gjenopplevd da?
2: Fredagen i 2013.
0: Det var kjapt svart.
2: Ja.
0: Det må du utdype.
2: Ja, nei, rett og slett fordi at vann på åpnet den dagen, og det var du så, men så var det Woven Hand, og så var det Kveldet Tak, og så var det Monster Magnet, og så ble det avsluttet med Nick Cave and the Bad Seeds.
0: Ja.
2: Det var Gjøran-dagen. Så nei, det er soleklart.
0: Ja, den sitter godt i minneboka.
2: Ja.
0: Du, parken har jo vært i 20 år, så jeg har vært innom et par ganger. Hvis du skal beskrive parken med bare 3 ord, hvordan hadde du valgt da?
2: Raus.
0: Ja.
2: Inkluderende. Det siste...
0: Det var mer jeg tenket i her, hvordan dagen, i hvert fall, merker.
2: Ja, jeg er røys og inkluderende, og... Nei, det der er jo... jeg liker å tenke at vi har vært nytenkende. Vi har tort å utvikle oss, så de 3 ordene tar jeg med meg.
0: Ja, og det siste spørsmålet, det er det jeg stiller deg hvert år, og jeg har jo lært meg til å kjenne at det ikke er noe vits å stille liksom, hvordan artist du gleder deg mest til, fordi at jeg vet jo, jeg får ikke svar Karpe, jeg får ikke svar Steve Angelo, jeg får ikke svar Halten, jeg får ikke svar av noen liksom, av de som kanskje hvis jeg spør hvem som helst av festivaltagerne gleder seg til. Det er ikke det du svarer, det er noe helt annet du kommer til å trekke frem. Så jeg skal omformulere dette spørsmålet litt og stille på en annen måte, og da stille, hvordan artist er det du vil anbefale folk å virkelig få med seg Parkenfestivalen 2026?
2: Den første har akkurat spilt i svømmeren, og det var Tori & Wolf. Men nå om noen få minutter så går et band som heter Jailer på parkscena, og det er et fantastisk, fantastisk rockerband. Det er Led Zeppelin møt, Wolfmother møt, Greta Van Fleet. Veldig, veldig bra. Nei, men det er Asker i svømmeren i morgen. Det kommer til å bli helt, helt kjærsettende.
0: Vi har snakket litt om det på sending før, at de som var der for 2 år siden, de kommer til å ferdig igjen, ja. Og de som ikke var der, de burde kanskje ferdig.
2: Nettopp, det er noe med det.
0: Du, sånn helt avslutningsvis, 20 år, siste dans, da, regner med at vi får ikke vite så alt for mye med en gang, da, men... kan du gi noen hint i hvert fall om hva som venter fremover?
2: Vi har jo gitt et hint som vi merker at folk ikke helt har fått med seg, og det viser jo litt om den verden vi lever i. Men vi har jo satt datoen for neste år, og vi har sagt at det er i august, det er 21. august, det er i Rensåsen. Det har vi sagt.
0: Ja.
2: Også, men vi har ikke sagt hva.
0: Nei.
2: Men det blir musikk i Rensåsen også i 2027, det kan jeg si.
0: Det blir musikk, det blir god stemning, det blir raushet, det blir inkluderenhet, og det blir nyskapenhet.
2: Nettopp.
0: Hvis det var 3 ord du skulle ta frem.
2: Det var akkurat det som er. Akkurat det som er.
0: Du, da gleder vi oss neste år, og så gleder vi oss gjennom hele helgen. Da får du ha lykke til med gjennomføringen av siste dans.
2: Takk skal du ha.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

baby, you're so cool. Og du runger ut ved Radio 3 I parken sending her direkte I Rennesåsen og Baby You're So Cool også runget utover hele Rennesåsen her ganske nylig Espen Linn har tatt og fullført sitt set på Amfi og vi venter bare på neste artist som skal gå på her nærmest oss på parkscena det nemlig Jailer som skal rocke opp parken festivalen klokka 18.25 en av artisten som festival primusmotor gjør noe mot glede seg mest til å få med seg. Så det kan jo være verdt å få med seg hvis du fortsetter muligheten. Ellers så står vi en liten stund til her med stand til Vise Nordland, så hvis du hører på nå på tur inn I parken, så kom gjerne inn og si hei. Kanskje vi tar deg med på lufta, så kan du fortelle oss hva du gleder deg mest til. Da får du skynd deg opp til oss til Vise Nordland sitt helt oppe på toppen med lekeplassen ved parkscena der altså. Vi skal fortsette med god parkmusikk. Du får parkmusikk også neste time. Først ut Halvdan Sivertsen, før I dame.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: God sommer!

0: befinner oss fortsatt på Parkenfestivalen, og tror du piner meg ikke vi traff kjente fjes her også. Ørjan Olavsen, hei til deg.
1: Hallo, Benjamin.
0: Det artig å høre deg i andre sammenheng enn i Glimtkamp også.
1: Ja.
0: Klarer du å engasjere deg like mye her?
1: Ikke forløpig. Nei. Espen Lind var litt flat, tenker okay. Det blir ikke noe mer enn terningkast 3 der.
0: Det blir ikke det. Nei, det er fint det, fordi at det, er jo den, det her blir jo din første oppgave under Road 3 i Parkenfestivalen. Du skal få lov til å gi en anmeldelse til Espen Lind. Du har allerede i terningkast 3, og så må du utdype.
1: Ja, det blir for rolig og kjedelig, rett og slett. Ja. Han, jo, han har et arsenal av gode låter, og vel å ikke plukke ut de med litt trøkket, så vi får, litt, får opp litt puls her. Så, man er kjempegod å synge. Jeg valgte litt dårlige, kjedelige låter, så jeg håper det blir bedre på Moen neste helg.
0: Og så er det jo alltid så lite trekk ned når man fra Tromsø, uansett.
1: Ja da, han vil jo aldri få en sekser.
0: Nei, da, men nå har jeg så det her og hatt sending hele tiden, så jeg har jo hørt det hit da, men jeg sto ikke foran scenen og så på sånn som du gjør. Men jeg stusser jo også egentlig litt i det, hvis vi skal være litt, litt sånn smått kritisk. Det er litt sånn, det er en merkelig åpning da, fordi at, så det som du sier, mye gode hits da, det mye, blir mye allsang da. Men du forventer liksom at når Parkenfestivalen skal åpnes, skal det åpnes med en skikkelig trøkk.
1: Ja.
0: Det skal åpnes liksom med noe, et ordentlig trekkplaster. Jeg sier ikke det som en liten ikke et trekkplaster, men han er nok ikke den første som folk ser seg på at de må få med seg, for utenom de avslutter han da. Nei. Sånn så, sammenlignet med morgendagen i hvert fall, altså, så er det Halvdan Sivertsen som har den første åpningen på hovedscenen og liksom, og der vet du allerede nå, det kommer til å være smekke fullt, og det kommer til å være tidenes allstang da, og jeg vet ikke, kanskje så er det, og Espen Lind burde bytte plass, jeg vet ikke.
1: Ja, enten det så burde han selv ha forstått at han burde bare låta med litt mer fart i.
0: Ja, det er jo tross alt fast.
1: Dra opp temperaturen og få i gang rockefoten, og i stedet så vel han, altså ikke for det, balladen er fin, altså sangen er jo fin.
0: Ja.
1: Settingen blir feil, rett og slett.
0: Du, hvis jeg skal spørre deg noen sånne kjappe parkenspørsmål mens vi nå er i gang her. Først og fremst, hva er ditt beste parkenminne? Det er jo 20 år i år. Klarer du å trekke frem noe?
1: Oi. Beste parkenminne, det må vel... ja, det er fristet å si Senja Open her på parkscenen. Og Segmen i fjor på parkscenen var også sykt bra.
0: Hør at det
1: er en rukka mann som er her. Jeg må gå for Åge og Sambandet. De åpnet her et år på en lørdag, og det var bra.
0: Ja.
1: Det var alt sammen på alle låtene. Da
0: har vi det trøkket vi snakker om.
1: Ja, da har vi det trøkket, og da smilte jeg fra øre til øre, og da går resten av kvelden som en leg.
0: Ja. Enten eller er det han som står fremst foran scenen, eller er det han som står litt bak og nyter utsikten?
1: Ja, det er han som står bak og nyter utsikten.
0: Ja. Hvorfor?
1: Nei, jeg er jo ikke 22 år lenger, så det går fint, jeg trenger ikke å være fremst, og så er det jo så mye folk, og så er det trangt og ubehagelig, og så videre. Så, ja,
0: det går fint. Godt å stå og se og observere litt. Parken har vært i 20 år nå, det har vært mange bra artister her, men hvis penger aldri hadde vært et problem, hva hadde vært din ultimate parkenbooking?
1: Oh.
0: Ja, kan du velge fra øverste?
1: AC/DC.
0: Ja, tenk deg det!
1: Ja.
0: Ja. Thunderstruck utover Rensåsen, og det har suttet lyn i hele publikummet enda den dag i dag. Det, den er ikke dum, den har vært fin da. Du, det blir jo en lang kveld, Parken, og så blir det for kanskje de aller ivrigste sånn, etter kveld. Hvis du kunne tatt med deg en artist fra årets line-up på Narspil, hvem hadde du valgt da?
1: Jørg 1.
0: Ja, det er min av Jonske. Det som også er litt interessant på at du skal være han, det er at han er også det mest sannsynlige. Du kunne få med deg på norsk. Ja, alle som er på årets line-up, så den er ikke så dum da. Siste spørsmål før du kan gå videre, og jeg ser jo du er på vei mot en ny rockekonsert her, ja. Så du skal få gå og få med deg den da. Men parken har vært i 20 år. Hvis du kunne beskrevet parken med 3 ord, hva hadde det blitt?
1: Vått, rått og deilig.
0: Ja, det var egentlig ganske fine ord det. Det var gode beskrivende ord, i hvert fall i de rimende ordene på slutten der. Og så blir det et avslutningsspørsmål etter avslutningsspørsmål også da. Parkenfestivalen er jo kommet til siste dagens, men vi vet jo at det blir festival i Rensåsen til neste år. Vi vet jo at det blir samme helg, 21. august, det er datoen bestemt allerede. Det kommer til å bli musikk her. Nå blir jo ikke AC/DC akkurat veldig aktuelt til det, man vet jo aldri, hvem som vet, de har jo 20 millioner på bokparken, kan jo hende de vi slår på stortrommet da, men hvis du kan tenke realistisk I hvert fall da, hva det du håper står på scenen neste år her?
1: Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen, ja, det ikke umulig det heller, han har vært her før, han kan komme tilbake.
1: Han har vært I Norge før.
0: Det fullstendig mulig. Nei, men nyt parken, Ørjan. Og så gleder vi oss til tirsdag, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi, absolutt.
0: Ja,
1: da vi tilbake begge to.
0: Det vi det, på Asmøra. Hør Bodeglimt, nekk, nirk meg igjen. Eller, som jeg har lært at de heter nå, de altså, vi sa nekk hele tiden, men det egentlig N-I-C. Nirk meg igjen et eller annet, se et eller annet.
1: Det må jo være klubben, ja.
0: Ja, no, det var ikke det
1: heller. Det er ikke sånn at vi sier det på våres måte.
0: Vi sier det på våres måte. Bodeglimt gjør ting på våres måte. Radio 3 gjør ting på.
1: Absolutt.
2: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: Vi befinner oss fortsatt I Rensåsen og har fått besøk av Avisa Nordlands store sønn, Stian Høgland. Netto kommer tilbake fra Nederland. Hvordan var det I Nederland?
1: Nei, det var fint. Bodø-Glimt var god, og det perfekt. Man får med seg to ting av det beste. Man får fotball, og så får man festival.
0: Du, rett før jeg tvinget deg til å ta en prat med meg her, så snakket du om været. Hvordan synes du været I sommer har vært?
1: Vær I sommer? Det så, jeg har vært ganske ærlig på det. Jeg ikke værsjuk, jeg depressiv værsjuk. Så når jeg sier at det vi opplever nå I Rensåsparken her, det topp tre lista av beste sommerdager jeg opplevde I Bodø I 2026. Så fortell litt, og så ble det jo sånn når vi for til Nederland. Det var 36 grader når vi landet på fredag, tenkte jeg. Endelig sol og varme. Står opp på lørdag, skal på glimtrening. Det 18 grader, og det pissregnet. Skal vi ikke ha trengt på 7 uker.
0: Så kan vi jo skjule for alle hvor mange dager du har tilbrakt I Portugal og Thailand I år da.
1: Nei, det kanskje derfor jeg så værsjuk, for det har vært så mye jeg har opplevd at det fint vær.
0: Det finnes fint vær her I verden.
1: Ja, det gjør det.
0: Du, skal noen kjappe parkenspørsmål før jeg sender deg videre her. Hva ditt beste parkeminne nå som vi går inn I det 20. ut, eller ikke 20. utgave, men 20. år med parken I hvert fall?
1: Og det mye. Altså, jeg jo veldig svak for Sondre Justad, så det et par av de konsertene han synes har vært helt enorm. Og så det en del som trekker frem Manic Street Preachers når de var her, og synes jeg også var helt nydelig med det I regnværet faktisk. Da var det fint med regn. Nei, så det har vært noe, men jeg sier Sondre.
0: Ja, Sondre på toppen der I 2024, ja, han startet der oppe og tok seg ned. Det var vakkert.
1: Ja, det det, og som sagt, jeg synes han en av Norges aller beste entertainer, og så kan jeg ikke glemme altså Halvdan Sivertsen, han kalte seg $1 Sivertsen her og avsluttet, eller det var nestis før 50 Cent, og 50 Cent tror jeg så who is this guy? He's awesome! Så det også som konsert som jeg husker godt.
0: Sondre, kanskje noen har savnet I år, Halvdan, får vi heldigvis glede oss til I morgen. Du, hvis penger ikke hadde vært noe problem, og du kunne plukket fra hvordan som helst hylle du ville, hva din drømmebooking til parken?
1: Jeg var også Green Day I Aten I fjor,
0: ja.
1: Og det var peiserått, så jeg sier faktisk Green Day. Jeg har lyst til å se det igjen.
0: Ja, jeg føler ikke de så helt urealistiske heller. Kunne jeg kanskje på en god dag?
1: Kanskje. Altså, det sikkert dyrt, og så det jo det å få de helt opp hit, det jo det som problemet. Men Green Day har vært steikekult. Metallica også, selvfølgelig, har vært med.
0: Det mye å være. Du, nå det jo mange som koser seg på fest her, og for noen så blir kanskje festen litt lengre utover nattetimene. Hvis du kunne tatt med deg en artist på årets plakat på Narspil, hvem du hadde valgt da?
1: Ja, den er god. Den nå satte meg helt ut. Hvem god på Narspil da? Jeg jo veldig, veldig, veldig dårlig på Narspil selv, så
0: da trenger noen som holder deg gående nesten.
1: Ja, ikke sant? Åh, herregud.
0: Kanskje en tidligere gitarkamerat som kan dra frem gitaren?
1: Ja, det noen som kan dra I gang litt allsang, men liksom, det jo, Halvdan begynner å bli så gammel, det kan hende at han blir litt, like sliten
0: som meg. Han tar kveld samtidig, så han blir kort
1: nars. Jeg skal holde det lokalt, jeg skal si Terje Nord, for det jo en sinnssykt kul fyr, han vittig, han snill, han hyggelig, og han jævlig god å spille gitar, så han må jo kunne lage god stemning, og så kan du ha en god samtale med han også.
0: Ja, ja, høres fint ut. Helt til sist da, nå det jo sånn at Parkenfestivalen, I hvert fall sånn som vi kjenner det nå, inne I siste år, men det vi vet at det blir festival til neste år, vi vet at det blir 19. og 20. august, dato satt, og vi vet at det blir musikk da. Så nå har du allerede nevnt Green Day som mulighet da, men hvis du skal si en drømmartist du ønsker deg til neste år da, hva det blir? Så vi får jo ta det for å være realistiske slaget da. Ja, jeg sier Green Day helt sånn midt I mellom urealistisk og realistisk, så vi får ta noe annet enn det.
1: Ja, og så jeg jo veldig listepopmann, så jeg kan jo, jeg vil ikke få noe som revolusjonerer, så hvertfall. Men vet du, det lenge siden jeg har sett Sondre live, så jeg tar Sondre tilbake her.
0: Ja, den ikke dum. Jeg er ikke helt uenig. Du, takk for at du stakk innom, og så gleder vi oss til tirsdag først og fremst, og jeg skal komme på et bonusspørsmål her på Sparket. En ting drømmeartist I parken, men siden fotball egentlig ditt hoved, det virker. Hvem din drømmemotstander for Bodø-Glimt I Champions League?
1: Jeg vil at de skal spille borte mot Real Madrid.
0: Ja.
1: Så på T1 der, borte mot Real, hjemme mot det dårligste laget I Potato de kan slå.
0: Ja.
1: Så jeg vil ha kule bortekamper. og realistiske seire på hjemmebane. Så
0: som jeg skulle sagt, så det sagt det selv.
1: Ja, og så det ekstremt viktig. Jeg vil ha Benfica borte, og den vil jeg ha først, så vi kan starte borte i tidlig.
0: Så du får den sola det.
1: Så jeg kan bare bli hjem på hytta i Portugal ute 11. oktober der, så har det vært perfekt.
0: Det høres nydelig ut. Kos deg på parken, Helga Stian.
1: Takk samme.
2: God sommer. Det går jo ikke an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo. Radio.

0: Vi har med oss Elisabeth som er artistansvarlig på Parken. Hallo!
1: Hei hei!
0: Hvordan har det gått I år?
1: Du, det er alltid litt arme og bein, men det har egentlig gått kjempebra så langt. Jeg håper jeg ikke jinxer det når jeg sier det. Det jo tross alt bare fredag.
0: Hvordan har artistene oppført seg I år?
1: Nei, vet du hva? Det her altså hovedmassen av bandene, det vil jeg si veldig snille, enkle, gode band. Og det mange av de som har vært her før, som vi kjenner til, og de altså bare snille og hyggelige og greie.
0: Så det jo ikke sånn helt ville krav til hva de trenger?
1: Det jo alltid noe, men nu med de utskiftningene som har vært på bandplakaten, så har det blitt litt enklere I min verden, for å si det på den måten.
0: Har det vært noen som har overrasket av positivt eller negativt?
1: Vet du, jeg synes alltid det så koselig med de, når det liksom store og etablerte navn som ikke så veldig selvhøytidelig, og sende en mail med en linje der det står at vi vil gjerne ha litt kaffe, noen handduker, kanskje en flaske rødvin. Det veldig hyggelig rider, altså. Det liker vi.
0: Har du hatt noen sånne ville forespørsmål opp igjennom?
1: Du, det ja. Det har vært litt. Og det som det at noen det bare på tull. De bare, altså, de bare sjekker hva klarer de å få igjennom her. Og det kan være lett å spotte, men noen ganger det ikke så lett å spotte. En av de artige tingene som har stått på Rider I år, det var en kokebok. Et band som skulle ha en kokebok, og det lurer vi jo selv på hva slags funksjon har denne kokeboka.
0: Ja, for det ikke noe kjøkken at de kan lage mat selv, eller?
1: Nei, det dårlig det, altså. Vi I en park. Så det vanskelig å skal hjelpe dem med å utføre kokkeleringer.
0: Og så helt til slutt, har du et festivaltips til folket som skal komme på parken?
1: Vær nå grei å ta et glass vann innimellom alt det andre man rekker. Det mitt beste tips. Og slutt å prate. Så se på scenen I stedet for på telefon. Mye hyggeligere for alle.
0: Tusen takk.
1: Selv takk.
2: Ser ut over. God sommer.
3: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.

0: Da blir det jo opptak siden du på farta.
1: Ja.
0: Ja. Da står vi her med festivalsjef Gøran Aamodt, og jeg føler vi kunne stå og prate I timesvis siden det siste dagen, så det alt for mye å prate om, men vi får prøve å holde litt kort faktisk, siden det nettopp døren åpnet, du har nok å streame, så derfor så får jeg bare åpne med å spørre enkelt og greit. Parkenfestivalen sin, ja, ikke 20. versjon, men 20. årgang I hvert fall, har åpnet døren, og hvordan har du det akkurat nå?
2: Ja, det veldig fint. Det alltid veldig deilig når du hører det begynne å sive lyd ut av høytaleren og folk siver inn I parken, så har det helt strålende.
0: Ja, du har jo sikkert fått mye lignende spørsmål gjennom helga, så jeg tenkte jeg har gjort klart 5 spørsmål til deg som vi får prøve å holde seg kortfattig som overhovedet mulig, men
2: for meg.
0: Først, først og fremst så lurer jeg på det 20 år, det kommer til å være utrolig vanskelig for deg å være lett, men hvis du skulle være ditt beste parken minne, hva ville du ha sagt da?
2: Nei, det handler ikke om ett minne, men det handler om menneskemøter gjennom 20 år. Det 100% det jeg sitter igjen med, og det alltid kommer til å ha med meg. Og det gjelder alle I stab og frivillige artister og publikum og you name it. Menneskemøtene det jeg kommer til å ta med meg.
0: Det vakkert hvert år.
2: Det akkurat det. Det akkurat det.
0: Du, hvis økonomi aldri hadde vært et problem, om man kunne boka tatt fra hvordan som helst hylle man ville, hva hadde vært din ultimate parkenboking? Disse 20 årene?
2: Nei, den hadde en ekstrem drøm om Neil Young I Rensåsen. Det var, og det på et tidspunkt så var ikke det nødvendigvis urealistisk heller. Men det gikk nå aldri, og det har mange andre ting å gjøre. Men det hadde vært, det keep on rocking in the free world I Rensåsen, det hadde vært noe.
0: Det hadde vært rått. Du, Lisa, det jo litt tilbake til det første spørsmålet på, men omformulere meg litt da, fordi I stedet for at du skulle trekke frem ett minne, så spør jeg, hvis du kunne gjenopplevd én parkendag, hvordan ville det vært å gå tilbake og gjenopplevd da?
2: Fredagen I 2013.
0: Det var kjapt svart.
2: Ja, ja, ja.
0: Det må du utdyp.
2: Ja, nei, rett og slett fordi at VAM pååpnet den dagen, og det var nu så, men så var det Woven Hand, og så var det Kvelertak, og så var det Monster Magnet, og så ble det avsluttet med Nick Cave and the Bad Seeds.
0: Ja.
2: Det var Gjørandagen. så nei, det soleklart.
0: Ja, den sitter godt I minneboka.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, parken har jo vært I 20 år, så jeg har vært innom et par ganger. Hvis du skal beskrive parken med bare 3 ord, hvordan hadde du valgt da?
2: Raus.
0: Ja.
2: Inkluderende.

0: Det siste.
1: Ja, hva mer? Jeg tenker at det her er hvordan dagen, i hvert fall, merker.
0: Ja, jeg er røs og inkluderende, og... nei, det der jo... jeg liker å tenke at vi har vært nytenkende. Vi har gjort og utviklet oss, så de tre ordene tar jeg med meg.
1: Ja. Mm. Og det siste spørsmålet, det det jeg stiller det hvert år, og jeg har jo lært meg det å kjenne at det ikke noe vits å stille liksom, hvordan artist du gleder deg mest til, fordi at jeg vet jo, jeg får ikke svar Karpe, jeg får ikke svar Steve Angelo, jeg får ikke svar Halten, jeg får ikke svar av noen liksom, av de som kanskje hvis jeg spør hvem som helst av festivaltagerne gleder seg til. Det ikke det du svarer, det noe helt annet du kommer til å trekke frem. Så jeg skal omformulere det her spørsmålet litt og stille på en annen måte, og da stille hvordan artist er det du vil anbefale folk å virkelig få med seg Parkenfestivalen 2026?
0: Den første har akkurat spilt i svømmehallen, og det var Tori og Woof. Men nå om noen få minutter så går et band som The Jailer på parkscena, og det er et fantastisk, fantastisk rockerband. Det er Led Zeppelin møt Wolfmother møt Greta Van Fleet. Veldig, veldig bra. Nei, men det er Asker i svømmehallen i morgen. Det kommer til å bli helt, helt kjæresettende.
1: Vi har snakket litt om det på sending før, at de som var der for to år siden, de kommer til å ferdige igjen, ja. Og de som ikke var der, de burde kanskje ferdige.
0: Nettopp, det noe med det.
1: Du, sånn helt avslutningsvis, 20 år, siste dans da, regner med at vi får ikke vite så alt for mye med en gang da, men... kan du gi noen hint i hvert fall om hva som venter fremover?
0: Vi har jo gitt et hint som vi merker at folk ikke helt har fått med seg, og det viser jo litt om den verden vi lever i. Men vi har jo satt datoen for neste år, og vi har sagt at det er i august, det er 21. august, det er i Rensåsen. Det har vi sagt.
1: Ja.
0: Også, men vi har ikke sagt hva.
1: Nei.
0: Men det blir musikk i Rensåsen også i 2027, det kan jeg si.
1: Det blir musikk, det blir god stemning, det blir raushet, det blir inkluderenhet, og det blir nyskapenhet.
0: Nettopp.
1: Hvis det var tre ord du skulle ta frem.
0: Det var akkurat det som er. Akkurat det som er.
1: Du, da gleder vi oss neste år, og så gleder vi oss gjennom hele helga. Da får du ha lykke til med gjennomføringen av siste dans.
0: Takk skal
1: du
0: ha. Go! Vi står her og venter på toget.

0: Vi befinner oss fortsatt på Parkenfestivalen, og tror du piner meg ikke vi traff kjente fjes her også. Ørjan Olavsen, hei til deg.
1: Hallo, Benjamin.
0: Det artig å høre deg I andre sammenheng enn I Glimtkamp også.
1: Ja.
0: Klarer du å engasjere deg like mye her?
1: Ikke forløpig. Nei. Espen Lind var litt flat, tenker okay. jeg. Det blir ikke noe mer enn terningkast 3 der.
0: Det blir ikke det. Nei, Nei. Det fint det, fordi at det, jo den, det her blir jo din første oppgave under Roll 3 I Parkenstedning. Du skal få lov til å gi en anmeldelse til Espen Lind. Du har allerede I terningkast 3, og så må du utdype.
1: Ja, det blir for rolig og kjedelig, rett og slett. Ja. Han, jo, han har et arsenal av gode låter, og vel å ikke plukke ut de med litt trøkke, så vi får, litt, får opp litt puls her. Så, man kjempegod å sønge. Jeg valgte litt dårlige, kjedelige låter, så jeg håper det blir bedre på Moen neste helg.
0: Og så det jo alltid så lite trekk ned når man fra Tromsø, uansett.
1: Ja da, han vil jo aldri få en sekser, han.
0: Nei, da, men jeg nå jeg så det her og hatt sending hele tiden, så jeg har jo hørt det hit da. Men jeg sto ikke foran scenen og så på sånn som du gjør. Men jeg stusser jo også egentlig litt I det, hvis vi skal være litt, litt sånn smått kritisk. Det litt sånn, det en merkelig åpning da, fordi at, så det som du sier, mye gode hits da, det mye, blir mye allsang da. Men du forventer liksom at når Parkenfestivalen skal åpnes, skal det åpnes med en skikkelig trøkk.
1: Ja.
0: Det skal åpnes liksom med noe, et ordentlig trekkplaster. Jeg sier ikke det som en liten ikke trekkplaster, men han er nok ikke den første som folk ser seg på at de må få med seg, for utenom de avslutter han da. Nei. Sånn så, sammenlignet med morgendagen I hvert fall, altså, så det Halvdan Sivertsen som har den første åpningen på hovedscenen og liksom, Og det vet du allerede nå, det kommer til å være smekkefullt, det kommer til å være tidenes allstang da, og ja. Nei, jeg vet ikke, kanskje så det, og Espen Lind burde bytte plass, jeg vet ikke.
1: Ja, enten det så burde han selv ha forstått at han burde bare låta med litt mer party.
0: Ja, det jo tross alt festival.
1: Dra opp temperaturen og få I gang rockefoten, og I stedet så... Så vel han, altså ikke for det, balladen fin, altså sangen jo fin.
0: Ja.
1: Settingen blir feil, rett og slett.
0: Du, hvis jeg skal spørre deg noen sånne kjappe parkenspørsmål mens vi nå I gang her. Først og fremst, hva ditt beste parkenminne? Det jo 20 år I år. Klarer du å trekke frem noe?
1: Oi, beste parkenminne, det må vel... Ja, det fristet å si Senja Open her på parkscenen, og Segmen I fjor på parkscenen var også sykt bra.
0: Jeg hører at det
1: rukket mange som... Nei, jeg må gå for Åge og sambandet. De åpnet her et år på en lørdag, og det var bra.
0: Ja.
1: Det var allsang på alle låtene.
0: Da har du det trøkket vi snakker om.
1: Ja, da har vi det trøkket, og da har jeg spilt det fra øre til øre, og da går resten av kvelden som en legger.
0: Ja. Enten eller det han som står fremst foran scenen, eller det han som står litt bak og nyter utsikten?
1: Ja, det han som står bak og nyter utsikten.
0: Ja, hvorfor?
1: Nei, jeg er jo ikke 22 år lenger, så det går fint, jeg trenger ikke å være fremst, så det jo så mye folk, og så det trangt og ubehagelig, og så videre. Så, ja,
0: det går fint. Godt å stå og se og observere litt. Parken har vært I 20 år nå, det har vært mange bra artister her, men hvis penger aldri hadde vært et problem, hva hadde det vært I ultimate parkenbooking?
1: Oh.
0: Ja, kan du vel prøve å overstille?
1: AC/DC.
0: Ja, tenk deg det!
1: Ja.
0: Ja. Thunderstruck ja. Utover Rensåsen, ja. Og ja. Ja, det har suttet lyn I hele publikum enda den dag I dag. Det, ja. Ja, den ikke dum, den har vært fin da. Du, det blir jo en lang kveld, Parken, og så blir det for kanskje de aller ivrigste sånn, etter kveld. Hvis du kunne tatt med deg en artist fra årets line-up på Narspil, hvem hadde du valgt da?
1: Jørg 1.
0: Ja, det min, han Jonske. Det som også litt interessant på at du skal være han, det at han også det mest sannsynlige. Du kunne få med deg på norsk. Ja, alle som på årets line-up, så den ikke så dum da. Siste spørsmål før du kan gå videre, og jeg ser at du på vei mot en ny rockekonsert her, ja. Så du skal få gå og få med deg den da. Men parken har vært I 20 år. Hvis du kunne beskreve parken med 3 ord, hva hadde det blitt?
1: Godt, rått og deilig.
0: Ja, det var egentlig ganske fine ord det. Det var gode beskrivende ord, I hvert fall I de rimende ordene på slutten der. Og så blir det et avslutningsspørsmål etter avslutningsspørsmålet også da. Parkenfestivalen sier jo kommet til siste dagen, men vi vet jo at det blir festival I Rensåsen til neste år. Vi vet jo at det blir samme helg, 20. 21. august, det datoen bestemt allerede. Det kommer til å bli musikk her. Nå blir jo ikke AC/DC akkurat veldig aktuelt det, man vet jo aldri, hvem som vet, de har jo 20 millioner på bokparken, kan jo hende de de slår på stortrommet da, men hvis du kan tenke realistisk I hvert fall da, hva det du håper står på scenen neste år her?
1: Bruce Springsteen,
0: ja, det ikke umulig det heller, han har vært her før, han kan komme tilbake.
1: Han har vært I Norge før.
0: Det fullstendig mulig. Nei, men nyt parken, Ørjan, og så gleder vi oss til tirsdag, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja.
1: Da vi tilbake begge to.
0: Det vi det, på Aspmyra. Hør Bodeglimt, nekk, nikk meg igjen. Eller, som jeg har lært at de heter nå, vi sa nekk hele tiden, men det egentlig N-I-C. Nikk meg en et eller annet, se et eller annet.
1: C må jo være klubb. Ja,
0: ja no, det var ikke
1: det. Sånn, vi sier det på våres måte.
0: Vi sier det på våres måte. Bodeglimt gjør ting på våres måte, og tre gjør ting på.
1: Absolutt. Radio 3.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: ødelegge.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: Radio 3.
3: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: mer er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtter på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3.

0: Hei gutter og jenter, vi Karpe Diem,
1: og du hører på Radio 3.
2: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: little way off.
1: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem,
2: og du hører på Radio 3.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Musikken du liker. 3.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

0: tilbake.
1: Endelig sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3.

0: Bodøs største radiokanal, Radio 3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
3: og Saga Mobil.

0: Er det godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra? De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer!

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Det irriterende
2: spørsmål. Radio 3.

Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3
2: Jeg kom inn I den alderen da barnebarnene stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.